0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.

0: A sa desne strane je naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? Hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nemoj da krenemo tako krenuti.
2: Reci, pa ne mogu krenuti.
1: Čive, šta radi u životu, to sam promišljio pitao.
2: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
3: A gle, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam.
1: U naplati radim. A i kao komičar, naravno, nastupaj.
3: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
1: Sit-down komedija.
2: Ko to tamo
4: priča?
2: One, two, three.

0: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Pričam...

0: sa desne strane naš gost,
1: čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: Marko Đanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno. Jesi
2: to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.
1: Samo fakti.
2: Samo fakti.
3: Samo fakti. Fakat fakti.
2: Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moji gosti su Milica Bogdanović, koordinatorica edukacijskih projekata u GONG-u i Matej Mikašinović-Komšo, koji je zadužen za digitalne alate u GONG-u. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan. Pozdrav, dobar dan.
2: Evo, bavimo se fact-checkingom, dezinformacijama, misleading information i zapravo onim najvažnijim otkud sve kreće medijskom pismenošću. Ono što malo ljudi zna je da zapravo se održavaju razne edukacije vezane uz medijsku pismenost. To radi GONG već jedno vrijeme. Kako ide i kako uspijevate?
5: Pa možda za početak baš to pojasniti da zašto GONG radi edukaciju u području medijske pismenosti. Zapravo zato što polazimo od toga da dobra, kvalitetna demokracija treba aktivne građane i građanke koji su informirani iz kredibilnih i pouzdanih izvora i zapravo zato što žive u društvu u kojem sve manje imaju povjerenje u ključne političke institucije, sve manje imaju povjerenja u medije, sve manje imaju povjerenja u izbore i zapravo koriste društvene mreže kao jedan od najčešćih izvora informiranja i znate da su društvene mreže prostor za širenje neprovjerenih informacija, da pojedinci i pojedinke bez prethodnog znanja ili odgovornosti lako šire sadržaj koji nije nužno provjeren i tačan. I onda je to zapravo razlog, ok, što želimo raditi s građanima i građankama, želimo im objasniti da moraju imati vještine kritičkog razmišljanja, da moraju imati vještine prepoznavanja razlike između toga što je informacija, a što je dezinformacija u tom svakodnevnom korištenju i društvenih mreža i različitih informacija.
4: I ono što je možda isto bitno u toj cijeloj priči o medijske pismenosti, a često se zanemaruje, je zapravo ta jedna tehnička komponenta u smislu razumijevanja samih medija, kako funkcioniraju novinske redakcije, kako funkcioniraju portali na internetu i onda istim time kako funkcioniraju društvene mreže, zašto neki sadržaj specifično dolazi do nas, kako to da je ovako uokviren, što se dogodi ako ga reportam i tako to. U smislu sve te neka razumijevanja kako baratamo sa alatima za informiranje.
5: I dodala bih zapravo da radimo sa različitim grupama, radimo sa srednjoškolcima, radimo sa studentima, radimo i sa građanima i građankama starije dobi kroz različite edukacije. Negdje smo primarno orijentirani na nastavnike i nastavnice, ali mislim da ćemo više pričati u nastavku baš o tome kakva je uloga obrazovnog škola i kakva je uloga zapravo nastavnika u podučavanju medijske pismenosti.
2: Sad, vaše radionice idu za time zapravo da ljudi znaju prepoznati što je u medijima točno, što je netočno, ono što je dezinformacija i lažna vijest. Dakle, puno je to termina u kojima se zapravo sami ljudi teško snalaze. E sad, kako prepoznati dezinformacije i lažne vijesti u medijima? Vidimo, nažalost, da zapravo danas često se dogodi da se objavi određena priča ili određena vijest, da bi se za dva dana pokazalo da je zapravo to bilo a. izmišljeno, b. da je informacija potekla iz izvora koji nije provjeren, ili c. da je jednostavno lažna vijest.
5: Mi zapravo kroz edukacije polazimo od toga, najprije im objasnimo što su mediji, kakva je uloga medija, koja je razlika između društvenih mreža ili medija, kakve su različite njihove medijske navike, nemamo svi iste medijske navike, ono, zavisno se od toga koliko imamo godina, onda ili ono, koje su naši interesi, koja je naša profesija, imamo različite medijske navike i zavisi od toga zapravo i koliko smo izloženi informacijama, a onda u jednom dijelu im pokušamo objasniti da je ključno praviti razliku između dezinformacije i misinformacije. Kao jedno i drugo kao sadržaj koji je netočan, ali zapravo različita je namjera. Kod misinformacije je zapravo ključno da to je, može se reći, greška, odnosno greška koja nastaje iz brojnih razloga ili brojnih faktora, zbog toga što mediji nema dovoljno ljudi, nemaju dovoljno vremena, nisu provjerili tu informaciju, objavili su tu informaciju i su htjeli da ne budu gori od one konkurencije koja tu informaciju već ima. I s druge strane, da je dezinformacija nešto što je plasirano, kreirano i plasirano namjerno sa ciljem da utiče na publiku, da utiče na formiranje njihovog mišljenja, stava, a kasnije i da oni na osnovu te dezinformacije mogu donositi neke odluke koje su naravno vrlo često, zapravo dezinformacija kao nešto što je usmjereno ka ugrožavanju temeljnih vrijednosti demokratskih društava. I to je nešto iz perspektive GONG-a zašto se mi time bavimo, zato što su to dezinformacije kao netočne informacije koje ugrožavaju temeljne vrijednosti demokratskih društava. I možda bih samo rekla da kroz edukacije koje radimo, imamo niz savjeta za građane, ali im uvijek na kraju kažemo, ok, sve te savjete koje imate kako prepoznati dezinformacije koje ćete čuti na različitim edukacijama i radionica, budite uvijek svjesni da morate biti oprezni prije nego što donesete, formirate neki stav, donesete neku odluku na osnovu neke informacije koju ste pročitali, a niste sigurni je li ona tačna.
2: Što vam kažu mladi, a što vam kažu stari kad im evo tako predstavite, secirate zapravo sve ono što se događa u medijima ili na društvenim mrežama? Koja je reakcija?
5: Ja najviše radim s mladima i zanimljivo mi je koliko su te medijske navike mladih u odnosu na starije potpuno drugačije. Oni su naravno drugačiji u odnosu na moje medijske navike. Jedno od ključnih pitanja kad radimo sa srednjoškolcima je koliko vremena provodite online. I ponekad imam utisak da se takmiče ko će više provoditi vremena online, pa mi kažu ono po 7-8 sati, onda se ja pitam ono kao što radite 7-8 sati na internetu, i onda mi oni pokazuju, imaju ono razno razne aplikacije, imate radi sa studentima, tako da...
4: S time da ono što bi možda možeš istaknuti, ti više imaš radionica sa baš mladima srednjoškolcima, da li kad kažu na internetu su društvene mreže ili internet, jer recimo moje vrijeme je na internetu se provodi na forumima i tako to, ali ja bih rekao da sada da su oni baš specifično na društvenim mrežama.
5: Da, ali to mogu biti da. I društvene mreže i ono različite aplikacije na kojima su, od toga da komuniciraju s prijateljima do toga da su na društvenim mrežama, ono otprilike uglavnom uvijek kažu Instagram ili TikTok, za razliku naravno od njihovih nastavnika koji imaju potpuno drugačije medijske navike, ili građani preko 60 godina sa kojima mi nekad radimo na edukacijama medijske pismenosti za građane, sa kojima ono priča koji je to razlog zašto ste vi online, i onda oni kažu pa malo googlam ono što mi je rekao doktor, tražim neke dijagnoze, ono tražim, i onda mi uvijek kažemo ok, nemojte kupovati ono različite proizvode online prije nego provjerite sa doktorom je li to stvarno vama potrebno, je li to nešto što vama treba.
2: Koja je zapravo razlika?
5: Potpora, što je sasvim normalno za razliku.
4: Jako ja samo smijem se ubaciti isto je reći da, i upravo o tom što se sad relativno šaljivo prikazali, upravo o tome se može vidjeti složenost zapravo teme kako ići predstavljati medijsku pismenost građanima u ovo današnje digitalno doba, zato što nekoć bi što predstavljao isključivo imajući na umu medije kao televiziju, radio, u smislu jedan skup aktera koji informiraju, ali na jedan relativno sličan način po istim principima. Ali sada kada idete educirati građane, zapravo nije isto da li je neko na internetu ili na društvenim mrežama. Nije isto je li na Facebooku, X-u, TikToku ili Snapu, u smislu komunikacijskim aplikacijama, ne društvenim mrežama. Znači, ovisno na kojoj su društvenoj mreži, uvelike se mijenjaju ozbiljnost problema dezinformacija i lažnih vijesti, ozbiljnost personalizacije sadržaja naspram toga da imate ipak neki opći sadržaj kao takav, znači, ili toga da ste na internetu i srčate i tražite informacije o medicinskim problemima ako ste možda starije dobi, i onda ovisno o tome vam se mijenje cijeli format dezinformacija koja vam do vas može doći, tako da zapravo je jako kompleksna tema. Kada vam 20 ljudi recimo na radionici, ih imate po 5 u svakoj grupi aktera, čime se bavi, onda vi njima morate zapravo posložiti tu medijsku pismenost na sistematičan način.
5: Da, ali meni uvijek na edukacijama zanimljivo čuti onako kako, bez obzira koje su dobi, često se događa da imaju različite medijske navike, u smislu da nisu svi dominantno, nije svima dominantno ako su mlađi, da nisu svima dominantno društvene mreže prvi i osnovni izvor informiranja. Poneko mi kaže ono, pa pratim televiziju, gledam Dnevnik, neko od njih mi kaže wow, čujem, ono, slušam radio, posebno kad sam s roditeljima, wow, i kad da, u autu, kad putujemo, slušam radio, i onda bi to, naravno, uvijek postoji, na edukaciji imamo i tu jednu opciju koliko koristite novine, koliko čitate novine ili neke magazine, i tu vrstu medija je uvijek ona riječ nikad. I to bude i kod starijih i kod mlađih, kao jedna vrsta medija koju rijetko koriste. Naravno, ovo nije dio nekog našeg istraživanja, ovo je samo nešto što iskustveno onako prenosim i što primjećujem na edukacijama.
2: Sad kad smo rekli o tome što se zapravo sve svašta može ovoga pronaći, koje su najčešće manipulativne tehnike u medijskom izvještavanju? Znam da sad to zvuči ovako malo gordo, ali doista se svašta može ovoga pronaći u medijima, pogotovo kada se dešavaju neke krize. Onda imamo svega i svačega na sve strane.
5: Pa ja bih rekla da zapravo mi nismo radili, nemamo neki kontinuirani medijski monitoring, nešto na osnovu čega vam mogu reći, mi imamo neke podatke, rezultate i znamo koje su to najčešće manipulativne tehnike. Rekla bi da je prisutan senzacionalizam i to je nešto što nam i, i građani sa kojima pričamo i s kojima radimo edukacije najčešće govore, taj clickbait, nešto što oni najčešće uočavaju u online prostoru i na društvenim mrežama i u medijima, ono naslov koji vam obećava nešto što čega u tekstu nema. Onda razni primjeri nepoštovanja onog što je kodeks novinara, ono što su neka etička načela i principi novinarske profesije, jer zapravo tu je ono niz različitih faktora koji utiču na tu krizu novinarstva i zbog čega su mediji takvi kakvi jesu. I rekla bi da je danas važno obratiti pažnju na native oglašavanje, na sadržaj koji je upakovan i prikazan kao reklama, zapravo kao novinski članak i medijski sadržaj, a zapravo je reklama. A nije vam nigdje jasno naglašeno da je to reklama ili da je to zapravo plaćeni sadržaj. Matej, da li bi ti možda dodao što pa još ti primjećuješ kao...
4: Ja bi ovdje to proširio definiciju medija da uključi alternativne medije u smislu ono što se zove rubni mediji, ovaj fringe medija isto, znači ti nekakvi akteri ne moraju biti redakcije, mogu biti pojedinci, blogeri, influenceri i tako to, znači ovi suvremeni nekakvi mediji koji sebe vide, kada ako kažete da su alternativni, možete ih definirati.
5: Prvo je reklama, a nije vam nigdje jasno naglašeno da je to reklama ili da je to zapravo plaćeni sadržaj. Matej, da li bi ti možda dodao što još ti primjećuješ kao...
4: Ja bi ovdje to proširio definiciju medija da uključi alternativne medije u smislu ono što se zove rubni mediji, ovaj fringe medija isto, znači ti nekakvi akteri ne moraju biti redakcije, mogu biti pojedinci, blogeri, influenceri i tako to, znači ovi suvremeni nekakvi mediji koji sebe vide, kada ako kažete da su alternativni, možete ih definirati

0: vam je onaj tipičan akter koji će reći ovdje kod mene možete saznati ono što vam drugi ne žele reći. I otkriti. Znači, to je ta sorta. To vam je, ako to vidite, onda vam je to akter, znate da idete u jednu dimenziju alternativnih medija s čim vidite takvu tvrdnju. Recimo, takvi akteri koji često imaju jedan konspiratorni mentalitet, znači imaju konspiratorni sadržaj koji ističe teorije zavjere ili promovira teorije zavjere ili nastoji građanima objasniti neke situacije primarno kroz teorije zavjera. Recimo, neke manipulativne tehnike, ako ćete ih zvati manipulativnima u tom smislu, su vam najčešće vezane za emocije koje želite potaknuti kroz taj sadržaj. Znači, ide se na nekakvo poticanje emocija ljutnje, ali pogotovo straha. Sad tako, znači, svi ti članci, sve te informacije koje bi se kod takvih medija našli, će vam uvijek biti poticati strah i nepovjerenje prema institucijama, da niste sigurni da oni ugrožavaju vaš život, i kroz to poticanje straha zapravo stvaraju jednu zajednicu čitatelja koji se kod njih informiraju. Naravno, ti čitatelji onda isto donose zaradu, zato što sve te reklame koje imate na portalu vašem onda, ili blogu ili šta god imate, onda svi ti čitatelji koji dolaze tu kroz to klikaju i onda dobivate jedan poticaj financijski kroz to. Ali rekao bih da evo na jednoj možda emocionalnoj razini nije samo do toga da manipulirate ovako kao što je Milica rekla, nego možete i frejmanjem, to je suokviravanjem priča i vaših narativa frejmati, to je manipulirati vašim čitateljima da imaju potrebu vas čitati onda.
1: Dakle, ta emocija je strašno bitna, kako god okrenuli, bez obzira na sve, dakle, vodi se emocijom, a ne zapravo, sad glupo zvuči, zdravim razumom, odnosno činjenicama.
0: Pa,
1: navlači vas.
0: Vodi se alternativnim činjenicama i spojenima sa dezinformacijama i mislim, da, dezinformacijama.
1: Da, neki bi kolega rekli činjenica, nema alternativne činjenice.
0: Da, to je, ja bih rekao da je to prijepor suvremeni, jeli, da to što je činjenica se jako može dovoditi u pitanje kao tako. To je problem. To je inačica, to je neka obilježje post-truth svijeta u kojem se tvrdi da živimo od 2016. gdje zapravo nemamo više povjerenje, pouzdanost u to da postoji činjenica kao objektivna neka stvarnost, nego imamo percepcije stvarnosti obilježene emocijama i potrebama. I onda u tom svem, kad tako gledate, ako smo u tom kutu gledanja svijeta, onda imate više činjenica jer su one zapravo bojane emocijama kao takvim. To, ja se inače time volim baviti, tako da meni je uvijek zanimljivo to pitanje činjenice kao objektivne točnosti. Jer ako odete kod takvih alternativnih medija i pitate ih, oni će vam reći da oni govore činjenice. A da mainstream mediji govore dezinformacije, laži, jer oni su zavisni od države i sustava, ovi nisu, oni su slobodni priča šta god. Tako da zanimljiva je to tema onda.
1: Neki bi rekli Matrix. Kako obrazovni sustav može unaprijediti medijsku pismenost kod mladih? Pogotovo kod djece u osnovnim školama, jer zapravo već u srednjoj školi oni dolaze, recimo to tako, formirani, a u osnovnoj školi ono što se vidi od medijske pismenosti je zapravo tek nešto da se zagrebe po površini. Znamo da postoje radio, televizija, tiskani mediji i internet, to svi znaju, a ove prve tri rubrike nekako je nešto što je djeci zapravo totalno alternativno, nešto što im nije blisko i zapravo ne znaju onda razlučiti otkud informacija dolazi, je li informacija točna, nije to, dakle,
2: da.
1: Puno je tu posla.
2: Da, zapravo škola je to najbolje mjesto gdje bi djeca trebala dobiti sve ključne informacije i sve vještine koje su im potrebne za medijsku pismenost. Medijska pismenost u hrvatskim školama nije poseban predmet, to je zapravo dio predmeta hrvatski jezik. Postoji jedan prostor u programu koji se zove kultura i mediji u osnovnim i srednjim školama, koja daje prostor nastavnicima da podučavaju teme iz medijske pismenosti. I onda vi tu imate, na primjer, neke osnovne teme, kako praviti razliku između različitih medija, što su društvene mreže, utjecaj medija na formiranje mišljenja i slično. I onda nama dođu, prijave se nastavnici za naše edukacije medijske pismenosti i onda nam kažu da imamo taj prostor u programu, ali ne znamo kako ćemo to podučavati. Neki od njih nemaju dovoljno vremena jer im treba puno vremena za lektire, gramatiku i slične stvari. Puno je sadržaja i malo je prostora za teme medijske pismenosti. A onda dodatno imamo istraživanje koje kaže da preko 60% nastavnika hrvatskog jezika smatra da nisu dovoljno educirani da bi mogli podučavati medijsku pismenost. Uh-huh. A onda je jako mali broj, svega nekih oko 12% njih koji je učestvovalo u nekim edukacijama.

0: neformalnim edukacijama medijske pismenosti, i onda je tu nekako se, tu je zapravo razlog za, tu, u tome je razlog zašto mi organizujemo edukacije medijske pismenosti i zašto radimo s nastavnicima, posebno nastavnicima hrvatskog jezika, jer im pokušavamo dati neka znanja, vještine, neke edukativne materijale kako bi oni mogli ispuniti baš taj prostor kulture i mediji, baš taj prostor koji imaju u okviru hrvatskog jezika i kako bi mogli to prenijeti na, na učenike. Na našim edukacijama su često i oni koji rade u vrtićima, pa nam oni kažu da, da već medijska i digitalna pismenost trebaju krenuti od najranije dobi, pa tek onda osnovna škola i srednja škola. Imamo primjere nakon edukacija da nastavnici organizuju izvan nastavne aktivnosti medijsku pismenost, imaju različite grupe medijske pismenosti, imaju projekte, inicijative, trude se, ne naravno svi, ne u svim školama, niti mi imamo kapaciteta da dođemo do svih škola, da, posebno neko udaljeno mjesto, i prilično smo mali tim, ali se trudimo da kad god nam se jave, izađemo u susret, odemo do škole, napravimo radionicu, damo materijale, budemo pomoć i podrška svim nastavnicima koji su motivirani, koji žele podučavati medijsku pismenost.
1: Koje su, sad kad smo već kod medijske pismenosti, koje su vještine ključne za kritičko razmišljanje, pogotovo, evo sada govorimo o digitalnom dobu, više nema o klasično analognom, dakle, koje su to ovoga vještine?
0: Pa ja bih tu rekla i ono što, što uglavnom govorimo na edukacijama i objašnjavamo o našim polaznicima, to je za početak da imate tehničke kompetencije, da, da znate koristiti uređaje, da možete pristupiti medijima, da možete pristupiti medijskom sadržaju, zatim da imate mogućnost te kritičke, mogla bih reći zapravo kritičkog razmišljanja, kritičkog prosuđivanja, analiziranja sadržaja kojim pristupite i koji konzumirate, i na kraju da imate mogućnost kompetencija, jedno od kompetencija to je da možete i vi kreirati sadržaj, jer ste aktivno prisutni, posebno na društvenim mrežama, i korisno bi bilo znati kreirati medijski sadržaj. To je nešto što, što mi je za početak nekako važno. Sve ostalo su kasnije savjeti koji su dio toga kako vi unapređivati vještine medijske pismenosti i kako razvijati kritičko mišljenje. Mate, ne znam da li bi ti dodao ono što, što bi ti možda dodao kao,
2: i kako, kao dio. Kako koristiti alate digitalne koje imamo dostupne, zato što ne mora čovjek ovisiti samo o sebi sada da sve provjerava i istražuje, jer postoje druge osobe, drugi stručnjaci, drugi alati koji možete koristiti da si olakšate posao. Bilo da je to, bilo da su to organizacije za provjeru činjenica, da kod njih istražite, bilo da istražite neku vijest kod drugih medija, recimo, pa vidite da li su oni to drugačije opisali, objasnili, da li ima ono diskrepancija između interpretacija neke događaja, ili su ipak svi isto interpretirani, i toga da ako su recimo nekakve suvremenije digitalni oblici dezinformacija, lažnih vijesti, recimo sadržaj generiran umjetnom inteligencijom, da ima, da postoje alati koji upravo koriste umjetnu inteligenciju da otkriju da li je nešto umjetna inteligencija. Tako da nije da čovjek nužno mora, mi naravno recimo na radionicama, jedin specifični koji imamo, imamo isto i tečaj, to jest edukaciju u jednoj sesiji o umjetnoj inteligenciji, i onda imamo kviz umjetne inteligencije, znači da naši sudionici pokušaju prepoznati koja je fotografija lažna, a koja je prava, gdje ih učimo koji su to neki elementi elementi kompozicije umjetne inteligencije, da onda mogu prepoznati te motive kao takve, i onda im uvijek prođemo tako osnovno s njima da oni steknu od tih nekih 5-6 temeljnih motiva koji mogu onda primijeniti, vidjeti da li je nešto generirano ili nije, i onda im još damo i alate da i to usput provlače kroz njih i otkriju. Tako da u suvremeno doba čovjek može se okrenuti svemu i svačemu u medijskoj pismenosti.
1: Spomenuli ste bili native članke, odnosno priloge. Kako razlikovati vjerodostojne izvore od propagandnih medija?
0: Zapravo, mi tu imamo niz različitih savjeta. Nešto od osnovnih je, ako pričamo o medijima i online medijima, uvijek im kažemo potražite impresum. Pogledajte da li taj medij ima impresum. Impresum bi trebao da sadrži osnovne informacije, koji je to medij, koja je adresa medija, ko je glavni urednik, ko stoji iza tog medija. Ako medij nema impresum, što su neki osnovni podaci o mediji, onda već polako možemo sumnjati da to možda nije pouzdan medij. Onda možda pogledati je li ta objava koju čitate potpisana objava. Značajno je da neko snosi odgovornost za sadržaj koji je objavio. Sve češće se pojavljuje sadržaj koji je anoniman, gdje vi nemate jasno ko je autor, provjerite tog autora, možda postoje neki autori koji kontinuirano šire sadržaj koji nije točan. Pogledajte postoje li neki dodatni linkovi u tekstu, postoje li, je li još neki medij objavio tu informaciju, je li možda čudno ako je to neka senzacionalna velika informacija, baš je objavio neki lokalni medij, a drugi mediji, poznati mainstream ili globalni mediji, to nisu objavili. To bi trebalo da vas navede na sumnju. Uvijek provjerite taj, pročitajte naslov od početka do kraja. Nemojte donositi zaključke samo na osnovu tog senzacionalističkog naslova, na osnovu tog clickbaita koji zapravo vas privlači da vi kliknete i onda vidite da nema u tekstu onoga što vam se naslovom obećava. I uvijek na kraju konsultujte se sa stručnjacima. Različite teme u različitim područjima, prije nego donesete neku odluku, odlučite hoćete li kupiti neki proizvod, hoćete li donijeti neku odluku koja se tiče vas, vašeg zdravlja, u krajnjem uvijek provjerite to s nekim koji je stručan, nemojte tek tako donositi odluke i formirati mišljenja.
1: Kako se onda boriti protiv evo takvog načina? Mislim, svako treba sam nešto, ali kako se boriti efikasno? Mislim, boriti pod navodnicima.
0: Pa zapravo rekla bih da tu već imamo regulativu u Europskoj uniji kojom se ide ka tome da se suzbije širenje dezinformacija i štetnih informacija koje podrivaju temeljne vrijednosti, demokraciju i ljudska prava. Uz to bih rekla, ok, onda je dalja priča kakva je primjena i dokle smo stigli sa primjenom, ali rekla bih da je tu jako važno jačanje medijske pismenosti u školama, da je važno raditi već od vrtića sa onima koji rade sa djecom, raditi s nastavnicima u osnovnim školama, u srednjim školama, raditi programe medijske pismenosti, jačati kritičko mišljenje, raditi na tome da kad god se pojave nove stvari, novi izazovi u digitalnom prostoru, ono, truditi se objašnjavati ljudima to, iako to baš nije jednostavno jer se toliko toga mijenja i ono, sad bi trebalo zapravo pričati o korištenju umjetne inteligencije, a mi dalje objašnjavamo nekim ljudima i dalje morate ili mladim objasniti neke temeljne stvari, osnovne stvari, i onda na kraju ono, razvijati program edukacije različite, ono, i u kombinaciji institucije, organizacije civilnog društva, i to je to na kraju, to je to. Ono, pojedinačna odgovornost svakog od nas, ono, educiranje i svijest o tome zašto je važna medijska pismenost.
1: Slušate podcast Samo fakti.
3: Samo fakti. Samo fakat, fakti.
2: I ovo što je Milica istaknula, ta potreba za uvođenje programa, formalnih programa medijske pismenosti još od mlade dobi, od vrtića ili barem osnovne škole, to im polučuje rezultate. Recimo Reutersova istraživanja novinarstva koje uključuje onda 48 država svijeta, najčešće Zapadna Europa, Zapadna Europa, SAD i tako to. I onda imaju mnogo pitanja za ispitanike po koliko vjerujete medijima, koje medije pratite i svakakve informacije možete naći tamo. I recimo Finska se jako često pojavlja na samom vrhu po pitanju građanskog povjerenja u medije i novinarstvo, a Finska je ujedno država u Europi koja ima izrazito razvijene programe medijske pismenosti, to formalne programe medijske pismenosti, i to u edukaciji od mladih nogu. Tako da recimo postoji očita pokazatelj, barem u Finskoj recimo, pa se nadajmo da to možemo preslikati drugdje, gdje država koja investira u svoje građane u smislu da ih potiče da nauče o medijima i o medijskoj pismenosti, kako pristupati informiranju, onda rezultira u kasnije građane odrasle koji imaju veće povjerenje u medije zato što znaju prepoznati koji su mediji ispravnik, ne znam koje riječi da iskoristim, ovdje da ne zvučim sada onako režimski promovira medije, ali koji su vjerodostojni od onih koji su manje vjerodostojni po tom pitanju, tako da je Finska recimo primjer toga.
1: Gong je odradio jedan vrlo zanimljiv projekt ProFakt, dakle to je bilo istraživanje edukacije, provjera činjenica i razotkrivanje dezinformacijskih narativa povezanih s COVID-19 u Hrvatskoj. Stranica je vrlo zanimljiva i tamo se može zapravo puno toga pronaći, a znamo koliko je za pitanje COVID-a podiglo na sasvim novu razinu pitanje dezinformacija, lažnih vijesti i tako dalje.
2: Da, znači Profakt je projekt koji je GONG provodio od 2021. do početka 2023. ako se dobro sjećam. To je bilo u suradnji sa nizom fakulteta, bio je FER je bio uključen iz Zagreba, bio je Filozofski fakultet, primarno psihologija, Fakultet političkih znanosti i UNIDU, znači University of Dubrovnik, znači Dubrovnički sveučilište isto bilo uključeno, zajedno sa Faktografom za provjeru činjenica i GONG-om očito za edukaciju. Znači, znanstvenici su provodili istraživanja empirijska na temu dezinformacije, dezinformacijskih narativa, kako nastaju, koje su im strategije, kako se nekako povezuju građani sa njima, koji su psihološki procesi koji građane onda omogućuju da se poistovjete sa teorijama zavjera u njih vjeruju. Faktograf je provjeravao te činjenice vezane za COVID-19 dezinformacijske narative, a GONG je koristio te sve uvide ovih tih dva aktera, da onda, to je suradnika, da složimo edukacije kako za novinare, tako i za opću populaciju, jer to primjenjujemo onda u širim našim edukacijama isto. Tako da to je, taj projekt je se tada odvio. Ima, niz je nalaza polučio, kao što ste rekli, zanimljiva je stranica. Previše ih je sad, ja mislim, ima 10 ukupno istraživanja tamo, pa ne mogu baš sad svih 10 ispričati u jednom tiru. Ali recimo, neki od zanimljivih nalaza su vam da na, ako gledate društvene mreže i onda gledate kako se dijele poveznice na društvenim mrežama, tipo Facebooku, ispašće vam da postoji jedan dezinformacijski ekosustav na Balkanu, znači ne u Hrvatskoj, gdje, zato što su jezici jako slični, možete prenositi te narative iz recimo Bosne, Srbije, Hrvatske, tako da oni su vam uvelike povezani. I onda takvi neke, ajmo tako nazvati, on pokec bi se reklo, kao džepovi tih dezinformacijskih narativa, vam onda izbijaju u nacionalnim kontekstima, ali na drugačije interpretirane načine, ovisno kako u kojoj državi se nađe. Imate dva seta aktera na internetu pod pitanju dezinformacija. Jedni su vam super širitelji, znači oni koji vam često dijele takav sadržaj dezinformacijski i onda u svakakim svojim grupama, među ovim poznanicima, na svom službenom profilu, na svom privatnom profilu, i onda dižu vidljivost. I super proizvođače narativa, ako ćemo tako nazvat, znači one aktere koji zapravo imaju manji reach, znači svoj osobni vlastiti, ali jako puno generiraju sadržaja, znači materije dezinformacijske. I onda imate spregu oni koji stvaraju i oni koji šire po cijelom tom prostoru. Isto tako, recimo tih, prije sam istaknuo, to je bilo iz tog projekta uvid, da su vam česte emocije koje se koriste u tim dezinformacijskim narativima strah ili ljutnja. Ljutnja vas potiče na jednu agresiju, na jednu frustraciju, ali strah vas potiče da stvarate jednu kolektivnu zajednicu koja onda vrši otpor prema institucijama zato što se boje za svoj život, za život svojih bližnjih, svojih prijatelja u to vrijeme pandemije, jeli, kad je bilo u jeku. I što se tiče sklonosti teorijama zavjera, tu se pokazalo da osobe, mislim dosta sad će stereotipno zvučati, ali osobe koje posjeduju taj jednu sklonost konspiratornom mentalitetu su skloni automatski vjerovati u teorije zavjera. Od čega se sastoji taj konspiratorni mentalitet? On se zapravo sastoji od tog jednog uvjerenja da je naša država, to jest naše društvo, pod jednom opsadom izvana, u smislu da netko izvana nastoji, želi ugroziti naš način života i našu državu i podrivati je iznutra, u smislu rušiti je. I onda ćete, kad imate takav mentalitet, koji možda podsvjestan, niste niti eksplicitno svjesni njega ovako na otvoreno, ali kad imate takav mentalitet, takvu jednu sklonost, onda ste skloni slagati narative, upijati informacije, pogotovo dezinformacije, i složiti jedan narativ da, i sad, to se mijenja kroz vrijeme. Europska unija, to je WHO, nameće ove tu pandemiju kako bi onda nam uklonili naše slobode. Europska unija zatire našu nacionalnu suverenost kako bi nam nametnula svoje proktjeve da nas iskoristi. Ne znam, Europska unija namjerno potiče rat u Ukrajini i tako to. Znači, ti se narativi onda mijenjaju ovisno koje je problem u pitanju, ali uvijek je ta neka ideja, neko nam pokušava nas od gore izvana sputati u ukras naše slobode. I tamo se narativ onda uljek vrti, to je takav sentiment u takvim dezinformacijskim pričama. To su neki onako kratko nalazi.
1: Stalno neki vanjski neprijatelj.
2: Uljek, da. To je vam, često vam je teorija zavjera da je neko izvana narušava naš užitak, kao takav, naše zadovoljstvo.
1: Spomenuli smo na početku način na koji ljudi mogu provjeriti koja je fotografija, umjetna inteligencija. E sad, kako koristiti digitalne alate, recimo za otkrivanje deepfake sadržaja. Toga je, kod nas još nije to toliko, ali vani je to
2: da, van je to postalo ozbiljan problem, i to ne samo da na internetu imate sada, ne znam, svakakvi akteri anonimni dijele sadržaj koji je očito generiran umjetnom inteligencijom, nego imate problemi da službeni akteri, znači javne osobe, to rade. Recimo Elon Musk je par puta podijelio fotografiju umjetno generiranu Kamale Harris, ove kandidatkinje predsjedničke SAD-a, koja je izgubila Donalda Trumpa, koja nosi nekakvu crvenu odjeću, crvenu obuću, koja simbolizira da je ona komunist, jer nosi neke odore vojne crvene kao takve. I onda vi imate, znači, vlasnika jedne društvene mreže koji dijeli dezinformacije, mislim dezinformacije, dijeli umjetno generiran sadržaj koji, ono, jasno je da je to umjetno generiran, ali on potiče jednu, kroz taj sadržaj, jednu netrpeljivost, jednu kritiku prema protukandidatkinji, to jest bivšoj protukandidatkinji kao takvoj. Tako da imate, to je ozbiljan problem. U Hrvatskoj je, to još nije toliko problem, tipo sad umjetno generiran sadržaj koji se odnosi na politiku koju ja znam, koji sam ja se susreo na internetu, se odnosi na dvije fronte ima. Ili je satiričan, pa ćete imati Zorana Milanovića kako pjeva sa Plenkovićem fantazija pjesmu, uvijek zaboravim ovaj tre pjesmu kako se zove, ili ćete imati financijske prijevare, znači imat ćete deepfake sadržaj Milanovića ili Plenkovića koji govore donio sam zakone, ovo sam odobrio ili tako nešto, i to su nekakve lažne stranice gdje vi investirate pa vas onda prevarem. Uzmu vas sav novac. Znači, to je za sada sav umjetno generirani dezinformacijski sadržaj koji možete naći u Hrvatskoj. Rekao bi na sreću, ali ni to nije dobro baš kao tako.
1: Da.
2: I sad šta vi možete raditi? Imate te tehnike kako prepoznati sadržaj koji je generiran umjetnom inteligencijom, mogu ih reći kasnije ovaj tu isto, ali što se tiče ovih digitalnih alata, tu nema neke specifične preporuke van toga da mi građanima, pogotovo nastavnicima, dajemo informaciju, osvještavamo ih da postoji niz besplatnih alata koje vi možete koristiti, nema ih smisla imenom definirati, ali ako upišete AI detection ili AI generated content detection ili is this AI, šta god hoćete, ako postavite kao upitno, dobit ćete niz programa, pa onda malo to na prvoj stranici Google, malo ih poklikate, malo pogledate, naćete besplatni alat koji, gdje vi ubacujete tekst ili fotografija, on vam onda izbacuje koliko je izgledno da je to umjetna inteligencija napravila. Tako da zapravo od ranih dana kad je došao ChatGPT i nastala umjetna inteligencija, pogotovo vizualna, vi imate i te protoalate koji se koriste u digitalnim prostorima da utvrdite je li nešto umjetno generirano ili nije.
0: Da, i savjete zapravo koje im dajemo baš na edukacijama ne razlikuju se previše od onih savjeta koji smo im davali kad je u pitanju sam tekst. Glavno mi kažemo su to slične stvari ili slične koraci koje trebaju preduzeti kako bi provjerili, i uvijek im kažemo ono, nije to 100% vjerodostojno, nego ono, nemojte samo na osnovu toga što vam je alat rekao da je korišten umjetnom inteligencijom, posebno ako su u pitanju, ako je u pitanju neki rad koji su radili učenici, nemojte ono samo na osnovu nemojte ih kazniti samo na osnovu toga, nego ono, vodite računa da je to samo vjerovatno.
2: Da ubacite neki podnesak učenički u taj bilo koji od tih alata i dobijete recimo 85% izgledno da je AI. To nije razlog da mu date kecu odmah ovako kao učeniku, nego to znači da postoji sumnja u to da je to umjetno generirano, i sad ga tek trebate uzeti i istražiti. Ali recimo prvi korak bi vam bio da povučete 20-30 podnesaka, izdvojite x njih koji su sumnjivi i onda njih pobliže pogledate, a druge pustite jer izgleda da su da su napravljeni ručno, to je ljudski napravljeni.
0: Da, mada oni uglavnom kažu da već su toliko iskusni da znaju prepoznati kad njihovi učenici stvarno koriste umjetnu inteligenciju, a kad je to njihov rad.
2: Ima nešto u tome, to isto ističemo, ali ovo to je naravno nemoguće izvest na samoj radionici, ali vi kad dovoljno dugo proučavate taj umjetno generirani sadržaj, bilo vizualni ili tekstualni, u jednom trenutku steknete dovoljno iskustva da imate jedan, to se zove onako gut feeling, onako osjećaj u želucu, da vi jednostavno onako instinktivno, intuitivno možete procijeniti da je to generirano umjetno, da tu postoje neke cake koje se stalno ponavljaju, neke ono, stil pisanja i tako to. Ili kod vizuala isto, mislim, ja ih većinu prepoznam već automatski, ali kad damo kviz većina ljudi ne zna što točno gledati. Ne znam, recimo ako imamo vremena mogu istaknuti to kao tako, ali recimo što možete gledati, gledate naravno lice i ruke, zato što su to fini detalji, tu možete vidjeti da li ima manjka prstiju, viška prstiju, prstiju, da li se prelijevaju detalji, ono uho da klizi recimo u lice i tako to. Možete gledati svjetlost, znači recimo ako ste, ako je negdje vani, vani možete vidjeti sjene kako su oblikovane i gdje vam se sjene nelogično pozicionirati u više smjerova. Znači ako imate jedan izvor svjetla kao ovdje recimo, onda će sve sjene ići ovako. Da. Ali ako vama ide paralelna sjena ovako, to dosta čudno izgleda u kontekstu fotografije. I tako, ne znam, kao par primjera sam.
1: Evo sad govorimo o tehnologiji. Koliko ona sad onda, osim ovoga, još može pomoći u jačanju medijske pismenosti? Osim, dakle, samo fotografija, dakle, i tekst. Na koji način, evo, zapravo možemo koristiti tehnologiju da bi podigli vlastitu medijsku pismenost, da bi znali raspoznati razno razne, neću reći prevare, ali stvari na koje možemo naći u medijima, na internetu, koje nisu najvjerodostojniji, evo tako ću reći, neću reći jesu istiniti ili ne, nevjerodostojniji.
2: Evo ako ja smijem, možda više kroz primjere sad, baš da imamo sistematični uvid toga, ne bih rekao, ali recimo jedan od čestih digitalnih alata koji ja koristim kada istražujem priče ili istražujem recimo račune na društvenim mrežama da vidim da li su lažni računi ili pravi. Imate opciju ako ste na internetu na računalu, možete kliknuti na bilo koju fotografiju desnim klikom miša i dobit ćete opciju pretraži kroz Google Lens, to je Google Lens on search ili kako god njima piše na engleskom. Kad to kliknete, tu opciju, to vam je na dnu izbornika, onda vam tu fotografiju Google traži po cijelom svom bazi, znači objava i linkova i svega toga, da vidi gdje se još ta fotografija pojavljuje. Tako da recimo ako vi vidite neku fotografiju i želite vidjeti da li ona prvi put se objavila ili se i drugdje pojavila, ako tako napravite, dobit ćete ili x slučajeva gdje se pojavila ili nula slučajeva i onda vam to isto daje neke uvide u tom pogledu. Recimo ako postoji lokalni gradonačelnik uhvaćen kamerom kako nešto radi, nešto ilegalno, ajmo reći, ne znam šta, onako, skida prometne znakove na ulici. I sada ako vi kliknete desni klik i to tražite, ako se to nigdje drugdje ne pojavljuje, baš ja bih rekao da je dosta čudno da se tako senzacionalna vijest ne pojavljuje nigdje drugdje, recimo, tako da to vam može biti što se tiče medijske pismenosti, znači kao što je Milica istaknula, provjerite na više izvora da li se ta informacija drugdje objavila i tako to. Znači, taj savjet je ovdje se samo preslika kroz te alate.
1: A što ako recimo mainstream mediji preuzmu takvu vijest i ona se pokaže lažno?
2: E, onda je to na odgovornost mainstream medija kao onih medija koji baštine jednu profesionalnu struke, da se ispričaju, da izbace ove ti znaš Mjelice, kako se to kaže kada imaš ispriku kao medijsku?
0: Moraš objaviti da ispravak.
2: E, ok, ispravak. Kao tako, ali ispravak. Veliki je problem jedne neodgovornosti koje nam je kao više kao onako lakoća, onako konvinijenca koje nam je dao internet je da mediji, pa tako i profesionalni mainstream mediji, kada vide da imaju grešku, zapravo samo urede tekst da to zamijene.
0: Da.
2: Umjesto da izbace ispravak. Jer ispravak je zapravo jedna stvar korektnog odnosa sa čitateljem da se jasno ispričaju i daju do znanja da su napravili pogrešku. Ali to baš niko ne želi napraviti jer je to malo neugodno napraviti, narušava povjerenje kad to radite da ste vi bili u krivu, pa se onda to nekako ono prikriveno briše. Ali to je isto onda problem zato što više sad živimo u jednom vremenu gdje ne možemo računati na opće povjerenje čitatelja da ste vi kao mediji da vas se vas može vjerovati da ćemo vam to uzeti ono kao zdravo za gotovo, zato što sad imamo narativ da mediji tradicionalni više nisu jedini mediji, da nisu više jedini akter kojim se trebamo okretati informacijama, dapače da oni nisu uopće vjerodostojni više kao mediji, nego da su vjerodostojni ovi alternativni mediji. I onda kad vi imate takvu naviku da brišete sav sadržaj i mijenjate ga kako vam paše bez ispravaka, vi zapravo podljevate vatru i dajete municiju ovakvim akterima da kažu vidite kako smo ih uhvatili u laži, oni su samo promijenili tekst da sakriju svoju odgovornost. Tako da recimo, evo, malo širok odgovor možda, ali evo. To
0: da zapravo jačate nepovjerenje publike ima u vas.
1: A koliko su društvene mreže, sad sve, ne izdvajamo niti jednu ovoga, koliko one potiču zapravo širenje dezinformacija? A to pitam na način ne samo ovih alternativnih, govorim o tome da zapravo svatko može, naravno jer ima slobodu, objaviti što god želi, bez obzira li to istinito, neistinito i tako dalje. I što kada se dogodi situacija da recimo jedan medij objavi članak, prilog, ali na društvenoj mreži to jednostavno potpuno drugačije posloži. I onda se dobije potpuno drugačiji narativ, odnosno vodi u drugom smjeru.
2: U smislu da ga recimo senzacionalistički predstavi kratkoj objavi koja bi trebao povući.
1: Da, i to bude ogroman boom na društvenim
2: mrežama. Društvene mreže uvelike pospješuju i omogućuju širenje dezinformacija po samoj svojoj strukturi za informiranje, to je svojoj strukturi toka informacija koje rade. Znači, u davna vremena, kad je postojao samo televizija centralizirana na koji ste gledali na crnom bijelom televizoru ili čak i obojanom, ako ste mogli to priuštiti, imali ste jedan medij, znači imali ste recimo vijesti kao takve. I sad one su jako centralno operirale, u smislu one proizvode informacije, to je skupljaju ih, oblikuju ih, pripremaju ih i onda ih usmjeravaju linarno prema gledatelju. Uh-huh. A gledatelj ne može tu nešto puno učiniti s tom informacijom nazad prema tom mediju. U smislu, vi ste dobili informaciju i vi ste tu informaciju dijelili u svom okruženju nekom lokalu.
1: Da.
2: Ali sa internetom se promijenila ta logika toka informacija na način da on sad više dimenzionalan. U smislu, vi kao medij napravite informaciju, odašiljate je gledateljima, čitateljima, kome god je vaša publika. Mm-hmm. Oni dobe na recimo internetu, internetski portal, pričamo imamo kao primjer, oni dobe tu informaciju, ali onda ne staju sa tom informacijom da su je dobili, nego oni dalje mogu prenositi, oblikovati i proizvoditi. Znači, istovremeno je publika postala i stvaratelj tih informacija i tog sadržaja. I vi kao mediji više ne možete računati da onako kako ste zapakirali i poslali, da će tako biti interpretirano i da će tako ostati kao informacija. Nego sada vi pošaljete informaciju i onda se onda oblikuje van vaše kontrole kompletne. Znači, vi nemate, na neki način nemate niti nužnu odgovornost jer ne možete kako ih više utjecati na to, osim ako oblikujete vašu informaciju senzacionalistički svjesno da potaknete neki narativ, što bi bio problem recimo po pitanju profesionalnosti medijske prakse kao takve. I tu onda, što se tiče širenja dezinformacija, problem postaje što je sada višesmjerna komunikacija i informiranje. To znači da akteri mogu te informacije koristiti, interpretirati ih na kompletno drugačiji način, čak i protivan liberalnoj demokraciji i mainstream medijima, i onda stvarati vlastite publike koji onda to dalje oblikuju. Tako da mediji se sada, barem tradicionalni, to im mislimo radio, novine, internetski portali, se sad natječu sa publikama na društvenim mrežama koji su sami po sebi zapravo mediji postali na jedan način. Zato je recimo Elon Musk izjavio, bio na X-u, vi ste sada mediji, you are the media now, u smislu. On je to rekao svojim čitateljima i korisnicima društvenih mreža, aludirajući upravo na to da oni sad imaju dovoljno tehničkih alata da sami proizvode te vijesti i dijele ih kao što su nekoć mediji dijelili u 80-ima, 90-ima i kako god. Tako da baš ta logika onda vam pospješuje širenje dezinformacija, zato što takve publike, takvi akteri koji sada su novo nastali mediji, oni operiraju, emuliraju novinarstvo, ali uopće ne prate profesionalne standarde novinarstva, jer oni nemaju potrebe to pratiti. Oni nisu prošli kroz redakcije gdje onda imate jasnu hijerarhiju i strukturu kako se oblikuje vijest, nego vi sami pucate informacije i vijesti kakve hoćete i to kompletno izlazi svake kontrole i nadzora kao takoga. I onda tu odgovornost najveću nemaju možda niti mediji kao takvi. Oni koji plasiraju takve dezinformacije imaju odgovornost, ali oni koji ima najveću odgovornost su upravo društvene mreže. Da. Društvene mreže kao pružatelj usluge, znači digitalne, da vi koristite te prostore za komunikaciju i širenje informacija, oni su ti koji imaju najveću odgovornost. Ali to se često nastoji zamaskirati ili zamagliti ili prikriti da upravo oni su taj izvor koji treba onda kritizirati pa i regulirati kao tako.
1: Kako se novinari mogu pripremiti za izazove prepoznavanja i izvještavanja o lažnim vijestima u ovom digitalnom okruženju? Često vidimo zapravo da nešto izađe na društvenim mrežama, to završi u dnevnicima nacionalnih televizija ili na portalima kao glavna vijest i tako dalje. A na kraju ispadne potpuno dezinformacija ili misleading, to tako zapravo reći. A onda se dogodi situacija, a kako onda vjerovati novinarima da rade svoj posao dobro? Zapravo, kako ne podleći tom izazovu ne samo senzacionalizma, nego prve vijesti, ok, dogodilo se, to je to, to je moja skup.
0: Pa ja bih rekla da nekako novinari imaju ono što su etička načela, ono što su principi novinarske profesije, nešto što već nauče na fakultetu, nešto što dodatno nauče u redakciji, uče kroz praksu, da je to neka osnova, da sve ono što se događa posle, to su te promjene koje su nastale u načinu komunikacije, promjene koje su nastale u korištenju tehnologija, neki izazovi koji su se pojavili u digitalnom prostoru i nešto što zahtijeva, rekla bih, neku dodatnu edukaciju. Ono da kao novinar prosto pratite što se događa, da se informirate, da pratite tokove, ali i da se dodatno educirate za sve ono što se događa, kako biste zapravo znali kako sa tim da se nosite. Ali mislim da osnova postoji, da je osnova zapravo u kodeksu.
1: Ok, a sad ću ja biti ono što se kaže đavolji odvjetnik, ovoga ne drže se svi toga i nisu svi ovoga obučeni, odnosno novinari koji su zapravo završili, ne mislim samo novinarstvo, nego bilo koji fakultet, nego je to jednostavno, ok, ajde idem malo raditi, pa ću nešto raditi, ja sam sad veliki novinar, veliki voditelj i tako dalje i tako dalje.
2: Ja sam mislio ti biti đavolji odvjetnik. Upravo.
0: Ja tu volim nekako branit novinarsku.
1: Apsolutno,
0: da neki principi jednostavno postoje.
1: Ali što sa drugim naličjem medalje?
2: Tak, ja sam se htio fokusirati upravo na ono što si ti, Milice, na početku razgovora istaknula, to je da jako često se događa da mediji u žurbi nekako i prenesu informacije koje su netočne i onda se to plasira i širi dalje, to poprima svoj život onda u općem eteru kao takome. Upravo tome, ovo što vi kažete u smislu kad prenesu dezinformaciju, ja mislim da profesor, ali barem iole profesionalni mediji mainstreama, neće prenositi dezinformacije zato što dezinformacije impliciraju da svjesno to da znaju da je dezinformacija, nego će se dogoditi da će misinformaciju prenijeti na način da će oni vidjeti da je nešto na internetu, ali zbog nedovoljnog vremena, zbog nedovoljnih kapaciteta, zato što glavni urednik kaže moramo 5 vijesti štancati još, pa kao požuri, recimo, pojedini jako popularni internetski portali koji nećemo imenovati, ovdje tu imaju tendenciju copy-paste sve sa interneta što nađu da napune sadržaj da se klika. Tu bi ja rekao da je najčešći problem u toj brzini da se zapravo da mediji prate hod sa internetom kao takvim i društvenim mrežama, da tu toj pokušaju da imaju što više kontenta, zapravo im se jako često događa da im promaknu kroz prste takve neke očite dezinformacije koje slučajno prenesu onda kao točnu informaciju. Da. To bi rekao da je ozbiljan problem u cijeloj priči novinarstva kao takvoga. I zaboravio sam samo istaknuti i prije što se tiče Profakta, recimo da se vratimo njemu, isto jedno od ključnih nalaza je bilo da vam zapravo dezinformacijski narativi, ovo je bilo vezano za COVID pandemiju, ali da li vrijedi i dalje, da vam se dezinformacijski narativi koji postoje na internetu, oni su vam jako rubni u tom pogledu. Mm-hmm. Oni jesu veliki, samo zato što nas jako puno ima na društvenim mrežama, pa je normalno da ima grupa sa 20.000 ljudi na cijelom Balkanu koji šire dezinformacije. To je malo ljudi na cijelom Balkanu, realno. I to su, te publike, oni će prijati o svojim dezinformacijama, o svojim teorijama, zavjerama i to sve tako. Problem nastaje kada vi kao mediji, pogotovo mainstream nacionalni mediji, slučajno prenosite takve informacije u eter širi, znači u širu javnost, zato što niste pravilno napravili svoj posao i provjerili da li je to točno, netočno, je li to uopće vjerodostojno ili šta god. I onda vam se dogodi da vi slučajno, nehotično, radeći svoj posao, jako loše, prenesete te narative iz svojih nekih eko komora, iz nekih malih džepova u širu javnost. E, tu nastaje problem onda kad to napravite. Kad se to događa prečesto, a događa se jako često zbog zahtjeva posla koji postoje sve intenzivniji i zahtjevniji, onda imate problem sa dezinformacijskim narativima, jer se onda uistinu šire intenzivno.
0: Da.
1: Puno je toga, puno je zapravo onoga čime se svi mi moramo baviti, vi najviše s obzirom na edukacije vezano uz medijsku pismenost. Ja vam želim puno sreće u daljem radu i hvala vam puno na gostovanju.
2: Hvala vam na pozivu i pozdrav vašim gledateljima, čitateljima i slušateljima.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala.
4: Samo fakti.
3: Samo fakti. Fakat fakti.
4: Ovaj program financira Europska unija Next Generation EU u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju i nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije ni Ministarstva kulture i medija. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
5: Radio Privrednik, stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Dobro da smo ovo preživjeli. Idemo.
1: Aha. Aha, jako polako idemo.

0: to
1: tamo priča. Ko to
2: tamo priča.
3: Ko to
4: tamo priča.
5: Ko to tamo priča.
1: Ko
2: to tamo priča. Ko to tamo priča.
1: Ko to tamo priča.
2: Pa dobro, ovo su naše teme.
6: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ko to tamo priča, Radio Privrednika. Ja sam Đorđe Matić i za ovu posljednju emisiju ove sezone imam i posebnu gošću. Za sve neznanje vlastito ovoj umjetnici, glumici, redateljici, njezinim ulogama, režijama, ja se izvinjavam ili ispričavam kako hoćete iz opravdanih razloga, rekao bih, iz svoga 30-godišnjeg izbivanja odavde. Ali ovo što sam u zadnje vrijeme vidio više nego razlog, više nego veliki razlog da je ugostim. Moja gošća je Nina Vijalić danas. Dobrodošla, Nina.
7: Hvala ti, Đorđe. Pozdrav i pozdrav slušat.
6: Ti si došla sad upravo iz Šibenika, je li tako? Radila si Zakopana čuda, jedna moje kolegica po tekstu, je li tako?
7: Da, radili smo Zakopana čuda u jednoj gerilskoj produkciji, kakve ja obično volim. Prije nekih godinu dana su me Leon Lučev i Jelena Graovac Lučeva pozvali da bi to radili, da li bi htjela ja to režirat, a kako ja nikad nisam u stvari prihvatila raditi nigdje, jednom su me Jasmila i pokojni Tumba zvali da radim prije nekih 15 godina nešto u Sarajevu, baš sam se onako na toj večeri čudila zašto me to pitaju, zašto misle da bi ja mogla režirat predstavu. I kako sam režirala dva kratka filma i jedan dugi, i uvijek su me svi pitali, a kazalište, nekako sam imala osjećaj, ne znam, radila sam u kazalištu s tako nekim, u stvari genijalnim velikim umjetnicima, i to se nekako nisam nikad usudila.
6: Aha.
7: Ali kako sam ja s Leonom odrasla, kako smo mi u tom ITD u stvari nekako se i postali glumci,
6: da.
7: To je bilo neko doba baš nakon akademije, nekog velikog zajedništva, velikog prepoznavanja. Mi nekako cijeli život dijelimo neke slične priče, mada postoje rupe kad se jako dugo nismo ni vidjeli ni radili zajedno. I nekako sam imala to povjerenje, kao ok, idem pogledat taj Monikin tekst ponovno, jer znam da sam ga čitala kad smo radili Zakopana čuda, ovaj tekst je ona napisala puno, puno prije.
6: Da.
7: I totalno sam se oduševila, zato što negdje mislim da je genijalno vrijeme za raditi ljubavni manifest. Nekako mi se čini da u trenutku kad stvarno svi briju na rat i kad je jedino u stvari trenutno na svijetu u modi istrebljenje, nekako mi se čini da je fenomenalno baviti se tim, ući u nekakav diskurs samo ljubavi, šta ljubav znači, što je to ljubav, ljubav u odnosu, ljubav općenito. I onda radići u stvari na tom tekstu, mislim gerilski, kažem gerilski jer smo radili u Rijeci, čitali tekst, onda su oni učili tekst, pa smo radili na Zlarinu, pa smo se vratili, pa nam je Kličko, ovom prilikom se zahvaljujem i Kličku i Pavlici Bajsić koji su nam dali prostore da to dovršimo u Zagrebu. U stvari otišli dole i stalno nam je negdje u glavi bila ta kuća Arsen koja je nekako fenomenalan prostor. Yeah. Da oni nisu još počeli raditi kazališne predstave, ali baš je fenomenalan prostor za to. I što sam duže se bavila tim tekstom, a Monika je bila u Americi, ne znam da li se vratila, ona će sad na zagrebačku premijeru doći. I nisam s njom uopće stigla razgovarati, što je možda čak i dobro. Monika je nevjerojatno zrelo napisala taj tekst. Ja uopće ne znam koliko ona tada...
6: To je baš dramski tekst.
7: To je poetski tekst, je dramski, ali je vrlo, vrlo je poetski. Napisan je kao neka vrsta ljubavnog manifesta. Vidjet ćeš 10.1. je premijera u CKT u Trešnjevka i 11.1. je repriza.
6: Man, kad ova emisija ide, bit će najava.
7: Genijalno, evo kako smo uboli.
6: Vidiš.
7: I nekako jedva čekam s njom sjesti, baš to prodiskutirati. Užasno je često, mislim ti iz svoje perspektive kao pisac isto možeš potvrditi ili se ne složiti. Ponekad mladi ljudi napišu puno neke zrelije stvari nego kasnije u životu. Absolutno. I to neko promišljanje osobe, ona je to napisala 2020. ja mislim, uh-huh, možda čak i ranije, uh-huh, to neko promišljanje njeno tada o ljubavi je nešto možda što danas uopće ne bi na taj način, puno oprosta, puno...
6: Za samo tako malo godina.
7: Da, mislim, baš unutra ima, postoje svi neki životni periodi ljubavi. Aha. Mislim, ti ljudi dođu, prvi put je on dovede u svoju kuću, prvi put se u stvari ono su na nekakvom ljubavnom sastanku i oni tu, možeš sad to čitat kako god hoćeš, oni tu možda odigraju cijeli svoj život i zafrkavaju se kako će izgledati njihov život, a možeš i gledat kompletan njihov život koji je prošao. I aha, to je negdje vrlo, vrlo baš zanimljivo koliko je zrelo, baš kad smo ono negdje, kad smo već cijelu predstavu skoro postavili, sam baš razmišljala o tome kako, da ne znam tko je pisao, da je neki strani tekst, da ne znam pisao, bi pomislila da je neka mudra žena pisala. Aha. Neka žena koja je već sve prošla.
6: Da, da,
7: tako da je zanimljivo to.
6: To mislim da će... opasno, inače, kad su zreli u mladosti, tako i se brzo potroše, inače, nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
7: Da, ali možda će onda ono, kako bi rekla, neku Almonika to ima, možda će neku zaigranost, neku uh-huh, naivnost zadržati kasnije, što je isto možda važno.
6: Moguće.
7: Nemam pojma.
6: Moguće.
7: Kažem, kad sam počela raditi, nisam uopće to na taj način vidjela. Vidjela sam taj manifest ljubavi, vidjela sam nešto što me jako u tom trenutku zanima, ali nisam to, baš to bi volila s njom sad iskomentirati kad krene predstav.
6: Eto, bit će prilike sad da ne govorim dalje o tekstu koji nisam ni čitao, ni gledao na sceni, veselim se zagrebačkoj premijeri, ali o ulozi i predstavi koju jesam gledao i o kojoj bih volio razgovarati danas je nedavna adaptacija Zastava krloženih, dakle fundamentalnog romana hrvatske i uopće južnoslavenske književnosti i Zagreba. To se zaboravlja često. Ti igraš Anu Borongaj, jedan neobičan lik u kontekstu krloženog opusa. Ja mislim da to antologijska uloga, ako ti mogu tako izraziti komplimente.
7: To možda samo to ti misliš.
6: To je dovoljno da je jedan, baš me briga za ove.
7: Da, meni je isto dovoljno.
6: Ja mogu to svoj obrazložiti zašto. Ali kako ti je bilo to raditi? Ja sam, kažem, propustio sam puno tvojih uloga, možda je bilo jednako radikalnih, ali ja tako nešto nisam skoro vidio. Jer dozvoli samo jedan mali uvod u tom smislu. U romanu ona je prilično plošna zapravo na jedan način, meni se čini. Ona je površna, ona je proračunata u nekom smislu sa tim svojim starim gospodinom mađarskim i tako. Ona je projekcija, meni, tako sam je ja doživio. Kako tebi bilo to raditi?
7: Pa je, sve u stvari u romanu je Kamilova projekcija, svi likovi to jesu. Zato je to nekako bilo, kako sam ja nedavno, prije nekoliko godina radila Lauru, što je definitivno
6: to tvoju čuvenu Lauru, da.
7: Ono kompleksni krležin
6: da.
7: Lik.
6: Da.
7: Igrala sam i Evu, igrala sam kao jako mlada kod Paola Mađelija Anku u Kraljevu. A Evu i Lauru, znači Vučjaka, i u Agoniji sam radila sa Buljanom. I nekako mi je bilo svježe to kad se Krleža onako baš jako bavi likom i kad se bavi kroz Junga i kroz Freuda likom, što je definitivno sigurno utjecalo na njega. Mislim, zato to danas stoji kao tekst kad ga govoriš na sceni kao da je suvremeno napisan, zato što on stvarno... E, a sad u Zastavama on se, kako bi rekla, to je pisao 50 godina kasnije, ali to freudovski, jungovski, tu psihologiju je u stvari upisao cijelu Kamila i onda je kroz njega govorio iz perspektive njega je govorio o drugim likovima, tako da to u stvari daje glumcu puno veću slobodu. Mislim, ti možeš sa tom Anom Borongaj u stvari sve ono nešto što je on namaštao, zato je plošno, ali s druge strane ja sam nekako jako se navukla na to da je ona ga inspirirala u jednom periodu života, pa i kad je u stvari odrastao je nekako se suočio s tim što je on u stvari bio zaljubljen. Tako da sam to negdje htjela ispuniti tako nekako možda evo najbolje.
6: Možda još preciznije da kažem to, nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima, to je vrlo kompleksna jedna stvar, ali u pogledu ovih obsesija Kamilovih političkih, nacionalnih spram
7: nju ne zanima,
6: to nju da. Ništa ne zanima i to je taj, gotovo, iako na Mađarica naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako ova grozna vrema, to su neki divljaci dole ispod da. Drave na dalje.
7: Da, u tom smislu je autentična, mm-hmm. ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek mm-hmm. oprečno da. Kod ljudi u zastavama. Da li Ana Boronga je neka genijalna pjesnikinja?
6: Ne.
7: Ja isto mislim da nije.
6: Ne, ne može biti nikako.
7: Ja isto mislim da nije, da. Ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je, ono, da.
6: Ona sebi uzima.
7: Ona sebi
6: njemu
7: uzima,
6: priđe jedna noć i tako kad su da. Na Balatonu i uzme ga.
7: A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske. Mislim, on govori o tome, ono, o tim pjesmama. Uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije okay. strane. Ali s druge strane nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu da. Razočaranja prema njoj.
6: Tako je, tako je.
2: Ko to tamo priča.

0: negdje, pogotovo u nekom političkom kontekstu danas u Hrvatskoj, mislim da je jako važno da ono tijelom nastupamo. I to je udar na to je sa svih strana, i od strana ono feminizma, i od strana naravno klerikalne u hrvatske priče. Tako da je to negdje nositi svoje, to što Vlasta Delimar radi već godinama, to je za mene iz godine u godinu sve zanimljivije, da. Zato što to tijelo postaje sve zanimljivije. To je u ovom smislu. A u tom nekom psihološkom...
1: Ali Vlasta nema maske, to je Vlasta Delimar. Vlasta
0: nema
1: Delimar.
0: Maske, pa ti svaki put kad se ogoliš, naravno, mislim, skidala sam se ja i kad sam bila mlađa, naravno, jer me to zanimalo, ali mlado tijelo je zgodno, ono da. Nešto drugo govori, ono je na neki drugi način seksualno i može se doživjeti kao ono upotreba, mada mene nikad niko nije upotrebio u tom smislu, ja sam se skidala jer sam htjela, ali kad tijelo stari, ima u tome nešto i bolno i lijepo, ima života unutra, ima čak i te smrti unutra, ima tijelo govori puno više možda nego stotinu rečenica. Da. I provocira, ono jedino danas, mislim danas stvarno kazalište, ne znam, evo Frljić je sad imao nedavno premijeru iz Gorkog u ZKM-u, nažalost nisam bila u Zagrebu da to gledam, da. I to je sigurno, on je najveći ono politički redatelj u Europi. I sigurno je provocirao do neke mjere, ali uvijek se pitam kad radimo to političko kazalište, i puno sam i radila s njim, koga provociramo? Provociramo vrlo često neke istomišljenike koji sjede s nama u publici. A golo, pogotovo starije žensko tijelo, provocira. Ono provocira svakoga. Provocira i mlade ljude, provocira u svakom smislu. I to je nešto što, mislim da je to nešto što moramo koristiti za kazalište, za taj živi.
1: A to je motivacija. To mi govoriš sada u kontekstu društva. Tako.
0: Da.
1: Šta ti prolazi kroz glavu? To pitam ovako kao u krajnjoj liniji i kao performer, kao čovjek koji zna šta je scena, govorim svoju poeziju, muzičar sam i tako da. Šta ide kroz glavu u tebi kad tu scenu izvodi?
0: Aha, ne, sad govorim samo o ovom jednom stvari, a drugo je to psihičko potpuno
1: dno. Kako to kod glumca ide?
0: Koje je kod mene ono ogroman glumački zalogaj, meni je to fen, mislim, ja sam Anu Borunga upravo zbog te zadnje scene htjela igrat, ne zbog ovoga svega koketnog prije, baš me za to bolila briga to, nego to što se desi na kraju, a to je neko potpuno ogoljenje kad se čovjek degradira, i kad čovjek neku svoju slabost, kad je toliko slab da ne može, da nema više digniteta, da ta slabost jednostavno se vidi. I ja negdje mislim da to je uvijek za publiku najzanimljivije, jer nas publika voli zbog naših slabosti, ne voli nas zato što smo u nečem
1: da.
0: Bolji od njih, i to kad glumac uspije razgolititi, doći do neke svoje slabosti da to publika vidi, onda to može biti, kako bi rekla, katarzično, to da. Može biti ono zbog čega kazalište je, samo da. U kazalištu možeš tako nešto doživjeti, nigdje drugdje. I to je meni bilo recimo neka misao vodilja, da ta Ana na kraju mora se stvarno negdje osramotit, mora negdje ono, ne više nema uzde, iako bi užasno htjela. I onda sam samo u stvari razmišljala koliko prije je na pravim egoističnom, egocentričnom, toliko će taj pad i to da ona više ne može držati ono nikakvo dostojanstvo biti bolnije.
1: Da.
0: To mi je...
1: Da pitam malo i za publiku, ovo tajne zanata, za znati željne, znaš.
0: Pa to ne znam.
1: Mi imamo, pa to je tajna, recimo, kako se glumaca ogodi u tom smislu. Ne? Mi imamo i naše stipendiste privrednike, od kojih će neki vjerojatno upisati i akademiju, jel tako? Naši kolege, budući umjetnici. Jesi uvijek ti imala u tom smislu tu vrstu, ako se tako može reći, koji svi performeri imamo, egzibicionizam neki, jel tako? Jesi morala preći neku tu barijeru za skinut se
0: pa
1: prvi put?
0: Pa čak nisam, čak sam imala veliki strah.
1: Oprosti, ne samo za ogoljavanje, nego i sama gesta, ima ta scena masturbacija koja je nevjerojatna, mislim, to treba izvesti, to treba, kako bih rekao, ne? U zastavama, ne?
0: Da, više to bio neki moj odgovor na tu neku, kako bih rekla, ne znam,

0: to taman si mi dala taj šlagvort sa tim kogod ti je to napisao već da, da nije, kako su već rekli da nije dobro postavljeno ili kako da su krivo da te odabra, ne, kako je bilo ovo krivo?
1: Da nisam suhičava intelektualka.
0: Ok, da. Ali ovo što si rekla, te zanima, ne zanima toliko tehnika i tako. Nije ovo moje samo subjektivno, ja si dozvoljavam tu vrstu bezobrazluka da kažem. Ti imaš jednu, što sam primijetio još davno, jednu prirodnost na sceni koja je jako rijetka. Ja sam se nagledao tih artificijelnih glumaca, bez kojeg to je Zagrebačka škola artificijelnosti, ne, po tome smo mi između ostalog poznati. I ono, ono što je i nadam se da ćeš mi oprostiti to, kad sam zapazio te prvi puta, ja sam vidio jedan neusporedivi komički tajming u izvedbi, ne? I sad sam tek prvi put vidio ovaj nevjerojatni dramski potencijal, baš za dramatske uloge. Ovaj.
1: Da, ja sam jako puno u drami. I baš sam ovaj...
0: Ali si svjesna svog komičkog potencijala?
1: Pa jesam od početka, je to je na početku nekako bilo, pa sam od toga otišla jer mi se nekako nije sviđalo što su radila kazališta, repertoarno kazališta koja se bave komedijama. Uh-huh. Nisam se vidjela ono kao neka, nisam se vidjela kao glumica u tome, a imam za to dar, to sam sigurna da imam. Da. I nekako bi voljela, mislim najviše bi voljela u stvari neku genijalnu komediju igrati, ono kako sam uvijek bježala od televizije.
0: Da.
1: Bilo bi mi genijalno u stvari neku seriju koja je ono dobro napisana i igrati neku komediju, to bi baš voljela, ali to mi eto nije ni došlo, ali nije došlo nikome već godinama, tako da da, to sam nekako zapostavila ti kad se počneš baviti dramskim kazalištem, ali ja mislim da uvijek čak i u ono najpotresnijim mojim dramskim ulogama ima puno neke, kako bi rekla, nesvjesne komike.
0: Tako je.
1: Mislim da tako ja to negdje uvijek provučem. No.
0: Sad nešto o tome razmišljam, to je bio za jedan duži esej, pa neću o tome sada, zašto baš to, ja mislim da je generacijsko pitanje, ne samo osobno, ali to je sad već druga tema. Ali me ta prirodnost sceni dovela me do nečeg drugog, do tvoje formacije, do postajanja glumicom, dakle, umjetnikom. Negdje sam pročitao, ja se nisam spremao za ovaj intervju, ništa, samo sam poneke stvari našao. Ono što me najviše nekako pogodilo, ti kažeš da u mladosti da ti nisu bili toliko zanimljivi glumci kao što su bili zanimljivi bendovi, izvođači, rock'n'rollari, ne? Da ti je Nick Cave bio zanimljiv. Ja se tog koncerta sjećam o kojem ti govorim, što su Križanke.
1: Da.
0: Ovaj, ne znam si znala, to je njemu tada bio najveći koncert u životu po broju publike.
1: Da.
0: E, i ovaj, to je na neki način suprotno od jednog drugog, kao neki gotovo bi se algoritam mogao napraviti. Recimo Johnny Rotten Lydon, ne? On pa kaže da je njega kao muzičara najviše utjecao Laurence Olivier u Richardu III. Da je napravio svoju grbavost po toj čuvenoj Olivijevoj ulozi. A ti obratno od glumice ka muzičar. Kako je to? Šta je bilo to na sceni kod rockera da toliko zanimljivo? Ja znam šta, ali reci ljudima ovaj, da su zanimljivi od glumaca.
1: Ma, ja sam u stvari htjela biti na sceni. Ja sam htjela ono biti na sceni. Ja kad god bi došla, ja nisam puno išla u kazalište, ja išla sam jako puno na koncerte jer me to više zanimalo. I, ovaj, i ja sam uvijek imala to, uvijek sam bila, htjela biti taj frontman, htjela sam biti ono gore. Tako da to je neki ono osnovni, nemam pojma. Čitala sam nedavno ono nekakav intervju sa Patti Smith, ona je došla u New York i ona je htjela biti umjetnica.
0: Naravno.
1: Mislim, uopće nije znala šta bi radila, niti da bi pjevala, niti da bi pisala. Ona je samo došla, ovaj, počela se družiti s tom ekipom umjetničkom i ona je htjela to. Ona je svoj život posvetila tome. To mi je bilo toliko iskreno i jednostavno. Jer ovaj, uvijek kao neke razloge pokušavaš naći, ali kod mene ne, ja sam baš u to gledala ko ono tele u šarena vrata i htjela sam ja skakati, bit gore i ono, bit u tom nekom smislu u centru pažnje sa svojom osobom, nemam pojma, ono, performerski, da, čisto performerski, da. Manje glumački, baš...
0: Ali to ogromna razlika tih par metara i kad si prvi put bila na sceni, kakav je osjećaj?
1: Pa...
0: su bile neke dramske grupe ili kako, kako to je išlo? Već onaj put.
1: Da, ja sam u Rijeci počela sa jednom amaterskom družinom koja se zvala Otvorna scena Belvedere, onda sam upisala akademiju. I ovaj... pa ne znam, prvi put na sceni to su ono neke akademske predstave. Pa mislim, dobro, znala sam imati i tremu.
0: A je li?
1: Znala sam imati tremu. Pogotovo u ovom periodu ITD-a kad sam se puno s Anom Karić družila, ona je bila velika tremašica. Onda smo, njegovali smo tremu.
0: Aha. Da. Ovaj, s obzirom na tu stidljivost i tako dalje, kažem, to je ta razlika ogromna, tebi se s publike čini, pa to bi ja mogao, ja bih htio biti gore.
1: Pa to je jedino što je, da, to je jedino što ja nekako, ovo što si spomenuo, to ti stvarno hvala za tu neku prirodnost, tome se trudim cijeli život, da sve izgleda lagano i prirodno, kao da bi svakto mogao, to je moj neki, ja svaki put kad vidim glumca koji pravi, onda ne volim to gledat. Ali, ono, to je isto pitanje ukusa. Nisam tu da sad govorim šta je dobra gluma, šta loša. Neko voli gledat ovo, neko ono.
0: Da.
1: Ali ja recimo to obožavam. Kad ne vidim, kad se glumi s takvom lakoćom da imaš osjećaj kad to gledaš da svak to može.
0: Da. I to je, mislim, neka kombinacija, kako bi se rekao, prirodne ludosti i jedne kontrole ogromne. Čim, tu je balans jedan, ali tako?
1: Točno to.
0: Da.
1: I onda, kad oboje radi, onda su to neke velike stvari.
0: Da. A kako ti je bilo, recimo, ako najkraće, da ne ti uzimam puno, ti si rekla u nekom trenutku, glumac nesvjesno daje najviše. Kako dođeš na tu akademiju nesretnu našu, gdje je sve drveno, sve ukočeno, ti stari dede, ti prdanje što su bili tada, nek mi se oprosti, ja znam tu školu, nažalost. Kako si se s time pomirio? Si bila poslušna, si bila dobra na početku, jeste sputavali?
1: Ma znaš šta, ja sam upisala akademiju 91. Znači ja sam generacija 91. 95. Znači to je ono, baš bilo ludi neki period u kojem sam ja prvo došla u Zagreb misleći da idem u neki veliki grad. Aha. I pala u nesvijest, jer mi se Rijeka iz te perspektive činila nekako otvorenijom, ležernijom, liberalnijom nego što je tada bio Zagreb, ali Zagreb je isti takav bio prije 3 godine, ali ja ga nisam doživjela, tako da ja sam baš doživjela onu neku zatvorenost i već ono
0: početak. To ja mogu početak, to potvrditi, to je njegovo rata. Najgore vrijeme.
1: I tako da su nas, moram priznati, ti profesori stvarno čuvali, nekako čuvali su nas i više su brinuli da onako jedemo i da neko ne zabije nož u glavu ono, u tim obskurnim mjestima, mislim, Dipa, meni u Konkordiji neki čovjek držao nož na
0: vratu. To je za ljude mlađe, jedan kafić rokerski bio.
1: Ja mislim da sad tamo Kariola. Kraj Kariole.
0: Dobro, nisam dugo bio.
1: Kod hotela Laguna je to bio. Dakle. Jedan rokerski kafić koji je radio, nije cijelu noć, ali kao radio je najduže. Imala sam neku ogrlicu na kojoj je bila vikler, špangica, bedž od Staljina i frajer je vidio tog Staljina i držao mi je nož ono pred WC-om 20 minuta na vratu. Tako, jutro sam najnormalnije išla u školu i pričala šta mi se dogodilo. Tako da su ti profesori naši nekako se prilično brinuli o nama u tom periodu. Ali ja sam uvijek nekako razmišljala da ti ta akademija, ako ništa drugo, da ogromnu mogućnost da radiš. Radiš s nekom svojom generacijom. Radiš sa nekim režiserima koji su tad upisali. Ko recimo, u mojoj generaciji najluđi su bili montažeri.
0: Montažstroj.
1: To ti je montažeri.
0: A montažeri? Aha, mislim sam kao u vrijeme ova večer.
1: Da, ne, montažstroj je tada rokao, to je istina. Ali je, montažeri su bili užasno zanimljiva generacija. Aha. To je bio Pavlic, to je bila Dubravka Turić, Jelena Paljan. Ovi neki ljudi s kojima i dan danas nekako komuniciram, radim. Onda, mislim, s tim ljudima si odrasto nekako. Generacija moja, Bito Rajac, Višnjić, Lucija Šerbeđija, Katarina Bistrović, Darvaš, Janko, Hrvoje Handl koji je ono vrhunski psiholog i cijelu priču glumi je uvrstio u taj svoj rad poslije u Vrapču. Saša Buneta. Da.
0: On je bio, viš, to nisam.
1: Da, on je s nama studirao i završio glumu. Mirej Stanić. Tako da jedna zanimljiva generacija, ratna generacija. Goran Višnjić, ne znam, sam rekla.
0: Jesi.
1: Ratna generacija i Ivana Buljan Legati. Znači, ono baš jedna luda generacija i kad ti pogledaš da su te ratne generacije u stvari na akademiji, danas svi više manje, svi smo zaposleni, svi radimo u kazalištu. Što je danas klincima u ovom nekom kao nazovimo slobodnom vremenu nemoguće zamisliti.
0: Da.
1: Nemoguće zamisliti. Tako da ono, koliko god je to sve skupa bilo ludo, neko vrijeme opet imali smo neku podršku, upravo zato što su valjda svi mislili da nemamo ništa i da nam je da će nam propast mladost i nekako su nas žalili, onda su se nekako i pobrinuli za nas, tako mislim. Tako da nisam ja na akademiju gledala.
0: Nemaš loših iskustva?
1: Ma nemam loših iskustva i nekako uvijek sam mislila, ja sam nekako jako usko, meni se jako malo uvijek stvari sviđalo, ja nisam on neki veliki ljubitelj sad.
0: Aha.
1: Kazališta, kako bi rekla, jesam, ali nije sada da ja baš usko nekako sam uvijek razmišljala, malo mi se toga sviđalo i ni onda sam nekako uvijek birala ljude, malo ljude, neke uske svoje krugove ljudi kraj kojih sam se osjećala dobro i s kojima sam radila neke slične stvari koje smo htjeli raditi.
0: Drugim rečima, to se nastavlja opet na onu tvoju formaciju filmansku, rock'n'rollersku, punkersku, gdje je sve bilo ovo ne valja, ovo ne valja, ovo jako malo valja.
1: Tako je,
0: tako?
1: Da. Mi smo tako
0: slušamo mainstream, slušamo
1: mi smo Eva, tako odrasli, znali smo šta nećemo. Da.
0: E, tako je. Da. A ono što mislim
1: a to šta hoćemo, to se nekako valjda ono dogodilo, ali nismo znali šta hoćemo. Ja nisam znala šta hoćemo.
0: To je ono što mi se čini ključno.
1: Ali sam jako dobro znala šta neću to tako, baš jako.
0: To je ovaj punk ponovo i ovo Patti Smith što si rekla i ovaj Lydon. To su ne svirači, inače bili, a postali, nisu znali svirati ništa.
1: Da.
0: Pa su postali ipak tako. A ti, čini mi se da to ova generacija malo mlađa od mene, tvoja, to je, tu je jedna, stvarno se obrt događa, ako mi dozvoliš jednu polu jednu malu teoriju, neću dugo davit. M je taj rat, M se mijenja potpuno generacijska stvar percepcije svijeta, to je jedna ironična generacija tvoja na neki način, to je puno ironije i u govoru čak ja primjećujem kod tebe, ti imaš stalno neke nevidljive navodnike, sve je neki citat već ovako na neki način, neka sigurnost versus nesigurnost u govoru, kako ne, kad vidiš ove starije glumce, oni govore onako kako misle ili kako su naučili, pa glume i u životu, jel? A ovdje je već došlo iz života nekako, taj neki odmak mali.
1: Da.
0: Neka postmoderna bi to bila otprilike.
1: Pa to jesu neke, to jesu neke postavke postmoderne, da si ti uvijek nekako svjestan da je to sada, da to...
0: Uh-huh.
1: Da ne možeš sad baš Shakespeare doživjeti kao da je onda, ne?
0: Da
1: imaš, ali... Ali nekako mi se isto i umjetnički, ako se sad vratimo na kazalište, čini da tu postmodernu stvarno više ne treba tako doslovno shvaćati, da to nekako u nama sve već postoji, da ne trebamo to crtati publici. Ta isto nacrtana postmoderna je danas u ovom trenutku, danas 2025. postala nešto što je nekako, mi se čini, najstaromodnije trenutno u kazalištu, da.
0: Drugim rečima, povratak je trebao stvarno subjektivitetu, što se kaže, dakle stvarnom subjektu, jel tako?
1: Da.
0: Ne patchworku od ličnosti.
1: Ali s druge strane, to sve postoji u nama, mi to i onako nosimo na scenu, ne? Šta god radili.
0: All the world is the stage, and all men merely actors, ne? Shakespeare prije 400 stoljeća. Svi smo glumci u životu, taj teatar mondi. U tom smislu, tu bez psihologije ne ide, bez razmišljanja o vlastitoj psihi, o vlastitim stanjima, to glumac onako bavi sobom najviše, čak čini mi se više nego tekstom je bilo, je li tako? Govorila si o ovim tabuima ovoga društva, kad smo govorili o zastavama i skidanju i tako dalje. Jedan tabu s jedne strane je ogroman upliv popularne psihologije, ovo na dnevno u časopisima, listove, tako, a s druge strane postoji tabu od psihoanalize i dan danas, čini mi se, ne znam jesam li u pravu. Ti o tom isto slobodno nekako si govorila, čini mi se, i kao glumac. Meni pada na pamet uvijek nepreželjeni James Gandolfini koji je igrao Tonija Soprana. Ti imaš nekoga u predstavi u Šibeniku uzgleda koji se zove Toni Soprano, mislim da to pseudonim.
1: To je naša, to je umjetnica vizualna jednako iz Maribora, genijalna, koja obično u Buljanovim predstavama, tako sam je ja i upoznala, radi light putem videa, a kod mene je radila i video i scenografiju i light.
0: Da, a to kažem uzgleda mi je palo na pamet. Dakle, James Gandolfini koji igra Tonija Soprana, pa se ga pitao koliko sliči tvoj lik na tebe samog, on kaže ne, ja sam Woody Allen u tijelu Tonija Soprana.
1: Pa da.
0: On je vjerovao slijepo u psihoanalizi u tom smislu. Jedan veliki sarajevski intelektualac, Slobodan Blagojević, još 80. godina smislio fantastičnu sintagmu, opšte narodna psihoanaliza. To kaže da bi nama trebala u tom smislu. Kako se odnosiš? Kako prema tome imaš...
1: Pa, privatno ili misliš...
0: U odnosu prema glumi i tako da je pomaže, ne bi te privatno pitao nikako.
1: Pa ja mislim da je uvijek užasno važno znati šta radiš. Postoje tekstovi koji stvarno nisu nastajali, niti malo imali utjecaj psihoanalize i u kojima ono likove samo nekako opteretiš ako ideš tim putem. A postoje tekstovi koji su itekako ili bili nadahnuti ili ih ne možeš drugačije te likove niti dešifrirati kako treba ako ne uđeš pogotovo u smislu odnosa, čak ne u smislu samog lika kojeg ti igraš, nego možda čak i više u odnosu kojem si sa drugim likovima. Tako da ono, ovisno čim se baviš, mislim da bi Šekspira ne bi nikad razmišljala o psihoanalizi.
0: Da, da, da.
1: Ili ne znam.
0: Da, mislim, odnosno ove suvremene današnje likove koje igraš i na filmu.
1: Da, apsolutno, uvijek. Pa dobro, ja sam čak u svom filmu imala pomoć svoje psihologice Volge Švorinić, koja mi je u jednom trenu pogledala scenarij, u smislu da li bi se ono ti likovi, kako sam se bavila razvodom, kao da li su ti likovi imaju nekako točne pretpostavke za to što rade, ne? Pa smo onda u tom smislu čak i neke stvari popravljali. Tako da ona tvrdi da su turske sapunice, to je zanimljiva ovako mala trivica od moje psihologice, da su turske sapunice sigurno provjerene i rađene sa psiholozima, da upravo zato su one toliko popularne, jer da koliki god to je treš i koliko god to je sapunica kao i svaka druga, da oni baš jako, jako polažu u to da ti likovi stvarno imaju intencije i odnose koji izlaze ono iz klasičnog poimanja psihologije, za razliku kao od drugih sapunica koje to nemaju, zato se kao ljudi, to je njena teorija, ne, vežu za te likove i vežu za te odnose puno više nego što se vežu za neke druge, ono random napisane šta izmišljaju scenaristi, a nisu se bavili likovima, što je zanimljivo za čut.
0: To je zanimljivo isto generacijski. Danas kad su nove generacije glumaca, čini se malo svjesniji svoje psihologije, nekako ne mogu zamisliti, možda griješim, Draha ili ne znam, Manu Karić, tako da su išli psiholozima na razgovor, o to njima su psiholozi bili njihovi režiseri, to su te gavele bili, ti diktatori koji osjećaš se onako kako ti ja kažem da se osjećaš.
1: Pa jesu se redatelji nekad puno više bavili psihologijom glumca nego danas, da. I to se nekako smatralo redateljskim poslom. Meni je bilo užasno, ali to mi vučemo iz ove Stanislavske ruske
0: tako
1: škole.
0: Naravno.
1: To u stvari ne postoji. Ja kad sam radila sa Pascalom Ramberom, kad smo radili Zatvaranje ljubavi, Gogo Bogdan i ja,
0: de,
1: u ZKM-u, onda je on došao i on je, znači, na Avignonu imao tu predstavu i Dubravka Vrgoč ga je skužila i odmah ga je zvala da taj svoj tekst radi s nama. I to smo imali neki termin, ali on je prije toga išao u Rusiju. Nakon toga je dogovorio rusku ekipu isto. Znači, radio je paralelno nas i ruske glumce. I vratio se iz Rusije i u čudu nam je rekao da ga je glumica pitala što je ona prije nego što je došla u tu prostoriju mislila i gdje je bila. I da on ne razumije zašto bi on trebao davati odgovore na ta pitanja. Znači, Francuz uopće ne... I postalo mu je strašno zanimljivo i tek je tada počeo istraživati tu rusku školu. A mi smo u stvari, naša škola glume vuče najviše iz, iz te pretpostavke, ono, iz Stanislavskog, iz te... Tako da redatelji su se puno, puno, puno više prije bavili.
0: Tako je.
1: Bavili time što danas, ono, sad sa svim svojim iskustvom, stvarno ne očekujem od redatelja da se time bavi.
0: Naravno.
1: Ali možda kad vidim mlade glumce, kad vidim, ono, ljude koji nisu u tom smislu još zaorali po sebi, mislim da im to fali. Da im fali barem neki put koji bi im ih odveo ka tome kako će sami otvoriti neka pitanja sa sobom.
0: Jer to je, ako mi dozvoliš opet jednu teoriju, ja ću probati što kraće da ti ne uzimam vrijeme. Od svih umjetničkih, dakle, grana, čini mi se da su glumci najosjetljivija bića u tom smislu, a u isto vrijeme su i najjača, najizdržljivija, jel tako, u smislu toga pražnjenja i svega toga i njihovog samog postojanja. Ja sjećam, neka mi se dozvoli na sekundu, bio sam slučajno na jednom partiju, na jednom tulumu gdje si ti bila prije par godina i događa se tipična situacija, glumci pričaju anegdote. To je obavezno, ne? Kakav je bio ovaj, kako kad smo radili to, kad smo radili oni. I stalno je smijeh, stalno su vici. I ja sam reagirao na to. I naravno, tvoji kolege reagiraju na to i nastavljaju dalje. U jednom trenutku sam ja za test prestao reagirati. I polako se taj razgovor završava viceva sve manje, bila anegdota sve manje, jedna je pala tišina i pala jedna strašna, kao da glumac postoji samo dok ga gledaš, dok govori. I da se najviše plaše te tišine u tom smislu. Jel ima nešto u tom?
1: Ne znam, krivu osobu pitaš, ja stvarno anegdote ne podnosim, jer ga je u našem poslu ih je prepuno. I to je Livio Badurina divno rekao prije jedno 4 godine. Sa 50 moraš ukinuti anegdotu kao uopće ko ideju. I to je istina. Ja se toga držim. Ja sam ukinula čak i ranije, ali...
0: I obavezno nadglasavanje. Anegdota protiv anegdote.
1: To su nekad valjda bili vicevi. To je to. Ali je istina. To je veliki paradoks. I sad sam baš nedavno... Pozvali su me da radim jednu radionicu za 5. godinu filmske režije sa glumcima, povjerenje glumac redatelj, i baš smo od te stvari sam, recimo, kod redatelja pokušala otvoriti pažnju prema tome koliko je glumac u stvari najotvorenije biće, ono, ako gledamo, umjetnost ne postoji, znači to je direktno, ti nudiš nekome svoju dušu, svoju krhkost, svoju nježnost, šta god hoćeš, možeš i svoju duhovitost i tako dalje, ali mislim da se uvijek, ako imaš, ali mislim da se uvijek u stvari radi baš o toj krhkosti najviše. A s druge strane, koliko, upravo valjda zato što to je tako da se to usudimo, s druge strane smo strašno prestrašeni u odnosu na to, zato što ti kada daš nešto iskreno iz sebe i kad si onda ocjenjivan, onda je to dosta, to je krhko, to je baš jako krhko. I baš sam radila s njima jako puno o tome kako će pristupati jednih drugima, kako da stvore taj kanal da budu maksimalno otvoreni i izravni, a da ne vrijeđaju jedni druge.
0: Da.
1: I to je upravo ta pažnja. A kada ti glumcu daš pažnju, kad ti glumcu nekako daš povjerenje da ga gledaš i da ga vidiš, onda on svašta može. Ne? Ako ga ne primjećuješ, onda je on izgubljen.
0: Da. I taj nerješivi paradoks da ti se daješ, a u isto vrijeme želiš se dopasti. Ne? Želiš se svi... Ima kod Čehova, to ti moram reći, ima Čehov genijalnu rečenicu u jednoj pripovijeti, čak nije ni u komadu, kad on ljut svojoj ljubavnici, koja je glumica, inače, kaže vi, iako njoj govori, obraća se na vi, onako kako Rusi i Francuzi rade kad se ljute. Kaže, vi kad biste znali da u čitavoj Firenci postoji jedna osoba koju se vi ne dopadate, vi biste išli od vrata do vrata dok je ne nađete i uvjerite da niste vi takva, nego da ima razloga da, da se, da, da, da se sviđate. Dakle, nekako nerješivo je to, čini mi se, kod glumaca. Ili riješi?
1: Da. A mislim, ne znam da li je rješivo, ali je...
0: Eksterni fokus nagrade i pažnje, jel?
1: Da.
0: Publika.
1: Da.
0: Kako ti to je?
1: Pa ne znam, nisam... Da, nemam taj... Nemam pojma. Mislim da je to isto... To neko vječno... isto proispitivanje oko karizme, ne, svakog glumca pojedinačno, i to sam ja vjerovala kad sam tek počela raditi, da je to nešto s čim se čovjek rađa, a nije, to je nešto na čemu itekako radiš.
0: Radiš.
1: To je nešto kad se kao malo obložiš tim povjerenjem sam u sebe, onda onda ti to nekako bude dovoljno. Kako bi rekla, ne moraš sad se baš svidjeti svakome u publici.
0: Da, da. I tu ima naravno onaj stari jezični problem. To je problem dikcije, jeli, koji se uči. Kod tebe se to malo drugačije stoji. Imaš prirodno, čini mi se, dobru dikciju. Glumci kad nauče to jedan put na akademiji, onda oni naručuju i kavu u kafiću tim istim tonom. Sad sve manje, čini mi se.
1: Ma ne, ma ja mislim da je to...
0: Kad pređe ta gluma u svakodnevni život. Ne?
1: Da, mislim da je to nekako sve više iščezava taj umjetni artificijelni govor. Sad imate ono staru publiku koja kaže, ja vas više ništa ne razumijem, ja više glumce ništa ne razumijem. Oni traže tu neku dikciju jer su tako naučili, ali sve manje glumci, ja mislim, to baš ono artificijalno pričaju. Tako da i ono, i na našem filmu i sve se to, ne znam, nekih unazad 10 godina kad su se pojavili ti neki mlađi zanimljivi autori, to je nekako, čini mi se, prestalo.
0: Kod da osjeti neki defanzivni, to jesi ti dosadna ova pitanja?
1: Nisu, ali toliko smo se borili svih tih godina da tu dikciju, to nije dikcija, dikcija je nešto pozitivno.
0: Da, da, naravno.
1: Više ta artificijalnost, ta papirnata rečenica koja nije prirodna, da to nekako, ne samo ja, nego većina mojih kolega iz moje generacije i mlađi, smo jako puno radili na tome, na toj, kako bi rekla, lošoj priči o hrvatskim glumcima, da ono prirodnima stvari. I kažem, sad mi se zna dogoditi da dođe gospođa koja je sjedila u publici 3 sata, gledala predstavu i viče, ja vas više ništa ne razumijem, gdje je ona stara glumačka dikcija. Tako da, uvijek će neko biti nezadovoljan.
0: Da. U tom smislu same tehnike i opće unutarnjih pitanja, odgledao sam nekoliko intervjua s tobom, vidim jedan problem koji manje vidim kod pisaca, kod intervjua, ali vidim kod muzičara, recimo, da te pitaju pogrešne stvari, pitaju te, a ti im nudiš nešto o samoj prirodi glume i svega toga, a ovi samo pređu preko toga, kao da postoji potreba umjeti kada kaže nešto važno, a ovi koji postavljaju pitanja, to mi je najmanje bitno u odnosu na ova privatna pitanja i tako dalje. Primjećuješ to? Ti bi nešto o prirodi uloge rekla i tako. Kaže, da, ali daš kad si bila u, ne znam, u braku ili sve jedno.
1: Ma dobro, ja mislim da je, evo, pa vidiš, sad se, ovo je još 2025. Da. I već se dogodi ovaj intervju, tako da okej sam, mogu na blesava pitanja odgovarati, nije problem. Ja mislim da to više problem novinarstva, zato što kultura više nema. Mislim, u rubrici kultura, da. Mislim, prvo, ne postoji više ta rubrika, drugo, to nisu uopće više novinari koji samo to rade. Ti imaš jako malo novinara danas, pa znamo ih svi, osobno ih znamo, koji se bave samo kulturom negdje u nekim medijima. Tako da je to u tom smislu, to pošalju neku pripravnicu, pripravnika, naš, da s tobom priča, jadan, nema pojma s kim ide pričat, on se malo pripremi. to 15 minuta prije nego što dođe vidi, znaš, meni je jasno da,
0: da.
1: To je, ali to je tako, to nije sad, ne mogu sad na to ljutiti jer mislim da je to neka, neki drugi problem, a ne problem.
0: Ovo je zapravo samo uvod bio moje sljedeće pitanje, recimo kako nije jedna novinarka, neću sad govoriti ko, jer nismo ista struka pa da ne kritiziram ove, ali ti kažeš jednom trenutku, ako sam dobro zapamtio, greške su važne. To je mene tako podsjetilo na nešto. To treba biti šlagovor za sljedeće važno pitanje. Ja sam se sjetio Milesa Davisa, genijalno, koji je rekao there are no mistakes in music. I ima Herbie Hancock tu fantastičnu priču. Kad on odsvira jedan pogrešan akord, a Miles u svom solu tako prilagodi sljedeći tom da taj akord izgleda kao da je točan.
1: Da.
0: Ima li toga na sceni u igri?
1: Da, apsolutno. I to ja obožavam. To ja obožavam. To je ono, mislim, zato je kazalište to što kazalište je. Koliko god na filmu moraš uvijek lovit iskreni trenutak, pa šta god se dogodilo, možda čak i ne u priči točno, ako dobiješ tu autentičnost, taj trenutak, ako si ulovio trenutak koji je stvaran, imaš ga. A u kazalištu, u stvari, ti ponavljaš svaki put isto, ali moraš isto tako uvijek biti svjestan da je to sad samo taj put i nije jedan drugi. I koja god glupost, dakle greška se dogodila u izvedbi, ona uvijek doprinosi tom autentičnom trenutku, tako da je to, to svi volimo, mislim svi glumci vole, koji se vole igrat, vole grešku, jer iz greške nastaje uvijek situacija koja, koju nisi ponovio jučer, mislim nisi, nije naučena.
0: Ovo što bi se reklo, džaziranje,
1: da.
0: To je sjajno. Jedan mali prelaz, pošto nam vrijeme polako isteče, ipak govorimo, ne ipak, nego govorimo za Radio Privrednik. U tom smislu, ovdje smo gdje jesmo, govorili smo o tabuima i o svemu. Ja ću se usuditi da ti postavim jedno pitanje, mada je više konstatacija. Pošto sam to što jesam, imam neku vrstu barometra, imam neku vrstu Geigerovog brojača za šoviniste s druge strane. Ti to zaista nemaš i primijetiš da nisi to nikad ni imala od samoga početka. Nisi imala taj osjećaj u ovim našim odnosima tu nacionalnosti i svega toga.
1: Pa kako misliš da nemam? Da...
0: Nikad nisam osjetio bilo kako šovinističko, nacionalističku crtu ili ovako
1: Kod mene?
0: Uh-huh.
1: Ne, pa nemam, nadam se da nemam.
0: Ne.
1: Postoji jedan filmić koji sam radila prije...
0: E, to je jedna od tema ovdje koja nas optereće u 25.
1: Da.
0: Kao možda jako dugo, što nije. Ja namjerno ne govorim ni pridjeve, ni imenice, razumiju svi o čemu se radi.
1: Radila sam prije 6 godina. 6 godina je kratki film Janje.
0: Uh-huh.
1: I u stvari sam se u tom filmu pokušavala baviti nekim osobnim fašizmom, kako bih rekla, to je ono što Pazolini ono, je uvijek govorio u svojim radovima i to je nešto što ja mislim da mi svaki put kad evo i sad situacije koje se događaju, mislim da bi puno bili nekako konkretni, vrijedni, da bi više uspjeli sa sobom i sa nekim svojim prostorom kad bi u to gledali, kad bi nekako uspjeli vidjeti zašto nam se ovo sve skupa događa, ne samo da grakćemo. Tako da, to je bilo zanimljivo. Radila sam film o dvije curice koje jedan friend povede u kuću da vide nešto ludo. I tamo je bio zavezan čovjek crne boje kože kojeg su rob. I oni su ga samo, on ga je samo trebao taj mali nahraniti. I curica jedna je imala veliki otpor da uopće tamo uđe, ali iz situacije da ne ispadne sada kao neka party breakerica koju će oni sad krenuti zafrkavati, ona je pristala tamo sjest na kauč i njega nahraniti tim nekim pomfritom. I kad smo pričali poslije o filmu, bilo je užasno zanimljivo i razni festivali na kojima je bio, strani, zapadni. I dobivala sam vrlo često kritiku da se nisam bavila tim zavezanim čovjekom, nego da sam se bavila curicama. Ja sam se u stvari htjela baviti onim što, gdje je ta granica koliko nas ti ljudi koji dolaze tu, koji su migranti, koji žive u nekom robovlasničkom sustavu, to je sad svima apsolutno jasno da su to nekakvi suvremeni robovi danas oko nas. Koliko oni u stvari nas zanimaju, a koliko nas samo zanima nekakav suživot. I u biti sam se time negdje htjela baviti i pokušala razotkriti onu neku najdublji moment, jer svi mi imamo neku granicu tog fašistoidnog u sebi, samo je pitanje gdje je. A živimo u društvu koje je izrazito takvo i danas je to baš jako na površini. Tako da ne znam, ovo sve što se u zadnje vrijeme događa, nekako mi se najviše čini da se stvarno moramo pitati zašto smo ono nekako kako bih rekla, slušala sam neki dan nadbiskupa Uzanića, super je govorio. On je baš super govorio o tom. Da, a stvarno je fenomenalno govorio o iz pozicije kršćanstva kao takvog. Mislim, nema tu negdje bi mi ono, negdje smo se tu pogubili. Ja mislim da smo se prvo pogubili jer neki najsiromašniji ljudi koji su ono, recimo u materijalnom smislu na dnu ljestvice našeg društva, nisu danas uopće u nekom lijevom spektru, oni su potpuno u desnom spektru političkom. I to je neki ogroman gubitak, ja mislim, koji mi imamo.
0: A sad si mi pobjegla, sad si otišla na širu temu. Problem rasizma i toga je naravno recentan problem. Ja mislim na ovo naše, Srbije, Hrvati, narciza malih razlika, na to sam mislio.
1: Da.
0: Tu nisam prepoznavao, ono malo koliko sam pratio sa strane.
1: Da.
0: A kod glumaca je toga znalo biti jako izraženo kod mnogih tvojih kolega, pogotovo 90-ih godina. Jeli? Ovo tu što mi ćemo riješiti, ja mislim i problem i emigranata i izbjeglica i svega, ali ovaj naš unutrašnji problem prevelike sličnosti, malih razlika nećemo.
1: Da, ali to ja, to ja pogotovo danas gledam to kao neku gledam na to ko na neku isforsiranu priču trenutno. Potpuno ne mogu uopće shvatiti da ona danas još uvijek stvarno u toj mjeri realno postoji.
0: Da.
1: Ona, u nju neko gura, tu priču neko gura. I to je ono neka ogromna propaganda koju mi isto uopće nismo svjesni od kud je i šta je, i mislim da se s tim negdje trebamo boriti. Jer je apsolutno to nije naš problem. Ali apsolutno nije problem. I kako se taj problem uvijek digne kad se krenu kupovati avioni i rakete, to je zanimljivo. Mislim.
0: Da. I ne samo gostovanja, jezik, literatura, književnost, knjige, suradnja kulturna, sve se može riješiti, samo to ostaje uvijek barijera, jel?
1: Da, zanimljivo je, recimo ja sam rođena 72. Moj dida bio u talijanskom logoru na Siciliji. On nije htio učiti okupatorski jezik, mi smo se svi sprdali s njim. I on je, znači, kad 81. druge sa mnom prvi put išao u Italiju i još mi je sve išao pokazivati. Znači, koliko je godina prošlo? 30?
0: Da, 45, 75, tako 36 godina. Da.
1: 30 godina je prošlo, on se pomirio i počeo je ono kupovao je sladoled, govorio italijanski, kao ono, toliko smo ga isprdali već, ono, cijela familija da je pristao. I onda sam nekako mislila da bi ovo moglo sad uskoro prestati, ova situacija koja se samo diže. Mislim da je to potpuno isforsirano. Baš.
0: Jer jedno vrijeme skoro da je nestalo bilo, a sad je opet ova 25. bila godina tenzija, to kažem kao neko iznutra i tako dalje u tom smislu. Ali ajde da napravim za kraj jedan mali prelaz sa tog nerješio te aporije, dakle, hrvatsko-srpske. U glumačkom smislu, recimo, kako bi se ti snašla u drugačijoj školi glume kao što je srpska, recimo? Ja se možeš vidjeti, imaš jednu delikatnost u igri i tako, a tamo škola je malo drugačija. Ili bi se mogla zamisliti da igraš u jednom beogradskom pozorištu jednu ulogu? Potpuno druga škola igranja, ja bih rekao.
1: Pa ja sam jako uvijek predivno dočekana u Beogradu i baš tamo me taj nekakav kazališni krug ljudi, pošto nisam snimala nikad seriju i to, tako da šire me ljudi ne poznaju, ali taj nekakav krug kolega i krug ljudi koji vole kazalište me tamo jako, jako vole. I par puta sam bila, mislim da će se ostvariti ta suradnja, nadam se da hoće.
0: Ali sam prosto tehnički, metodsko-stilski, drugačije se igra i na sceni, to, se možeš tu...
1: Kako? Ma ja ti mislim da...
0: Ili misliš da tu nema toliko...
1: Ma ja mislim da nema.
0: A, vidiš.
1: Mislim da nema, da.
0: Mm-hmm. Zanimljivo.
1: Mislim da nema. Pa igrala sam s Nebojšom Glogovcem 2 puta, ne? Mm-hmm. Igrala sam... S njim sam radila jedan film, radili smo predstavu, igrala sam sa glumcima. Mislim, ne, mislim da nema. Mislim da je to više neka... Kako bi rekla, ono... Kad gledaš neke... ove estradno popularne televizijske da. Proizvode, onda tu vidiš tu neku razliku između neke komike i, i tog nečeg našeg, šta ne znam kako bi uopće definirala, ali mislim da to negdje generalno ono kad govorimo o glumi ne postoji ta razlika. Više, više postoji razlika redateljska u poimanju režije i nekako, tu, tu mi se čini da nekako glumci i dalje drže kazališta u Srbiji dok, dok su kod nas to već da. Duže vrijeme preuzeli redatelji.
0: Ne? Da, da. Top, tako,
1: što je meni drago, jer ja volim redateljsko kazalište, nisam...
0: Da.
1: Ove, tako da, ne znam, nadam se da hoću uspjeti. Bilo je nekih pokušaja da radimo uvijek sa jugoslavenskim dramskim, još iz EKM-a i u HNK-u. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da će doći do tog. U Ljubljani sam nedavno igrala, nadam se da ću igrati.
0: Ti imaš ogroman broj uloga. Kako, kako to uspijevaš sve? To ovako pitanje, pitan kao u praktičnoj ženi nekad u bazaru, ali znam kako to crpi inače uopće umjetnički život. U tom smislu bilo da pišeš ili ovo. Kako se to čistiš nakon svake te uloge? Kako to ide točno?
1: Ma znaš šta, ja sam nekako odlučila prije puno vremena da ne,
0: kako pamtiš tekst?
1: Ne, to je koma, to je stvarno već mi je toga, učenja teksta mi je stvarno više dosta, ali dobro. Učim, sjednim doma pa učim, kuham kao, skačem po kući i učim. Ali nekako sam odlučila da ne razmišljam o onome što nije. Radiš 2 projekta, jedan za drugim, umoran si. I sad nekako je prirodno čovjeku da razmišlja, joj, ja bi sad ležao na plaži, joj, ja bi sad išao na put,
0: obrana,
1: ja bi sad
0: kako.
1: Negdje drugdje. Onda kreneš na put, ležiš na plaži, niko te ne zove, nemaš angažmana, onda joj, ja bi sad radio. I to je ono valjda u ljudskoj prirodi da bi uvijek bio negdje drugdje. Tako da sam ja odlučila da neću. Meni je samo strašno bitno da projekt koji radim, da u to vjerujem, da mi je to dobro, da me to negdje inspirira, da nešto tražim. Jedino kad budem ono nervozna, ali to si više nekako ni ne dopuštam radit, je kad ne radim stvari s kojima sam zadovoljna. To me crpi, to me ždere. A kad radim nešto što mi je super, mogu raditi 20 sati na dan, baš me briga. Mislim, super mi, onako znam da ću se odmoriti, kad ću se odmoriti, tako da nije mi to. Ne doživljavam ja sad to ko neki sad radim.
0: Jesi se naučila odmarati?
1: Jesam, i u Zagrebu mi je to teško, jer u Zagrebu, evo, ti zoveš, pa neko, uvijek je nešto.
0: Ja se ispričavam.
1: Ne, ne, uvijek je nešto, tako da uvijek moram negdje pobjeć da bi se u stvari odmorila. I ovoga, ali jesam, naučila sam se odmarati, volim se odmarati, mogu dugo, dugo ne raditi, to mi je sve super. A mrzim obavljati ove neke dnevne gluposti, to mi je u biti, to me najviše crpi, ne probe i predstave, to ne.
0: Mislim, nismo dovoljno bogati kao stranci da si uzme...
1: Da mi to neko drugi
0: da,
1: radi.
0: Pa nego
1: koliko kako. Puta u životu sam o tome razmišljala.
0: Da. To čak nije uvijek pitanje para, recimo.
1: Tako je,
0: Marks,
1: to nije pitanje.
0: Marks živio u Londonu, on je jedva se prehranjivao, njega Engels hranio, ali su imali Kinderfrajlu, imali su kućnu pomoćnicu, iako su bili siromašni.
1: Pa
0: to
1: da.
0: Danas nemoguće.
1: Pa da.
0: Da. Ne treba otkrivati svoje planove da se ne iskvare, ali recimo za kraj, šta bi bio idealan projekt, recimo, projekt, glupa riječ, predstava, bilo što, film, šta bi voljela raditi u budućnosti?
1: Šta bi voljela? Pa voljela bi raditi film koji
0: ipak
1: razvijam. I to je jedna priča o jednoj ženi koja je na rubu živčanog sloma iz Rijeke, koja ide u Gorski Kotar na radionicu meditacije, onda tako svašta joj se desi.
0: Vrlo kurentno.
1: Tako da to sada nekako pokušavam razvijati, pa sam sad ove godine previše radila i malo sam stavila sa strane taj projekt, ali evo to bi volila da se, da se nekako realizira. I vola bi putovat, nekako sam sad razmišljala dugo, jedno vrijeme smo jako puno sa ZKM-om putovali, prošla sam stvarno pola, pola svijeta, onda sam kad sam prešla u HNK radila sa Pipom Delbonom, a odigrali smo 100 predstava, on nema svoju matičnu kuću, znači ono, igrali smo posvuda i onda je to nekako stalo, kao da sam se naučila da u stvari sa kazalištem putujem i to mi je bilo genijalno, jer tamo nikad kad dođeš tako, ne dođeš kao turist, dođeš uvijek među neke ljude koji su tamo i nekako počneš odmah živjeti život tog nekog grada. Ali sad nekako kako je to sve skupa stalo, nekako ću morat kao turist krenut putovati, jer ima toliko nekih mjesta na svijetu gdje nisam bila i taj naš kontinent je težak za poludit. Meni se čini da čim odeš iz te Europe koja je stvarno postala naporna, ono da je nekako lakše. Evo recimo, da živjeti ovih godina kad mi živimo na svijetu, a ne otići u Kinu, to mi se čini nekako nemoguće. I sigurna sam da kad dođeš tamo, da osjetiš da je to neka zemlja koja je rasla, ono, raste i doživljava ovu obrnutu situaciju od nas. Tako da to nekako negdje gdje je lakše. Evo.
0: Da. Znam, one koji su bili tamo ili jesu, mišljenja su podijeljena u tom pogledu same Kine konkretno.
1: Sigurna sam, ne znam ni meni da li bi se svidjelo, ali bi voljela osjetiti tu neku drugu
0: drugačijost, drugost.
1: Drugu vibru, da.
0: Ja ti želim sve što želiš i sama, kako se to nekad govorilo, je bila posljednja emisija ovoj sezoni, meni je bilo beskreno zadovoljstvo, završna riječ tebi.
1: I meni je bilo baš lijepo s tobom pričati, evo ga, neka nam svima bude sretna ta sljedeća godina.
0: Tako je, hvala ti Nina još jedan put, moja gošća bila Nina Vilić, ovo je bila još jedna emisija, posljednja u sezoni, Ko to tamo priča, ja sam Đorđe Matić i čujemo se u sljedećoj sezoni, pozdrav svima.
2: Ko to
3: tamo priča?
4: Ko to
2: tamo priča?
5: Ko to
6: tamo priča?
7: Ko to tamo priča?
8: Ko to
9: tamo priča?
10: Ko to tamo priča?
11: Ko to tamo priča?
10: Pa dobro, ovo su naše teme.
12: Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.
13: Nemoj, da krenemo što tako krenuti.
14: Reci, šta ne mogu krenuti?
13: Čire, šta radi u životu, to sam promišlja pitan.
14: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
10: A gledaj, trenutno radim.

0: tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

0: sa desne strane naš gost,
1: čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa Izađimo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: Slušate podcast.
1: Slušate podcast Pravo glas.
0: Neka se čuje.
1: Neka se čuje svaki glas.
0: Svaki glas.
1: Podcast Pravo glas. Pravo glas.
0: Dobar dan, dobrodošli u Pravo glasa, našu emisiju u kojoj razgovaramo o raznim društvenim, političkim fenomenima sa ljudima iz Srpske zajednice u Republici Hrvatskoj. U ovoj sezoni prva gošća ovo je prva od 12 emisija koliko vas čeka do kraja godine. Prva gošća je naša odvjetnica Slađana Čanković. Kad kažem naša, onda mislim na obim njenog rada koji se često odnosi na srpsku zajednicu. Dakle, Slađana, dobrodošla u Pravo glasa.
2: Saša, hvala na pozivu i hvala na ovome naša. To mi baš naša. Lijepo zvuči.
0: Dobro, naša Slađana. Ajde da, mislim, ovo slušaju po cijeloj Hrvatskoj i malo šire ljudi iz zajednice, pa oni koji su imali sreću da nisu bili predmetom tvojeg profesionalnog interesiranja i nisu bili tvoji slučajevi, da nam kažeš nešto o sebi, Čanković, odakle su, kada si došla u Zagreb i zašto si, recimo, upisala pravni fakultet baš.
2: Dobro. Pa, znači, moje prezime je ličko prezime. Znači, moji roditelji su iz Like. Odrasla sam u Ogulinu, znači, završila sam srednju školu. Fakultet sam završila u Beogradu, a u Zagreb sam došla živjeti 1996. godine. Tu sam znači ostvarila taj pripravnički staž, sve te prve korake u profesionalnom smislu i položila pravosudni ispit i u Zagrebu sam otvorila odvjetnički ured.
0: Kazneno pravo?
2: Pa kazneno pravo je nešto više manje čim sam se doticala, da. Nije neko moje specijalno opredjeljenje i ne bavim se
0: samo kaznenim.
2: Da, i ne bavim se u velikom smislu u kaznenim pravom. Kaznenim pravom se bavim onako u nekom manjem obimu, bi više to rekla.
0: Nisi nam rekla, znaš da u našem narodu svi vole znati točno odakle, znači kad se kaže ličko prezime, moraš reći selo odakle su to.
2: Moram reći, dobro, evo, selo se zove Mogorić.
0: Iz Mogorića.
2: Da, znači to je selo gdje na kojem je danas odmorište Zir. Znači kad kupiš benzin na benzinskoj pumpi na Ziru, onda dobiješ račun na kojem piše izdano u Mogoriću.
0: Znači,
2: to je tu.
0: Znači, od malih nogu si gledala onaj prirodni fenomen.
2: A nisam ja, da, od Velebita.
0: Dolazila, da.
2: Od Velebita, jel?
0: Ne samo Velebit, nego ona stjena.
2: Pa sam Zir mi nije čuvena. Nešto toliko fascinantan, koliko volim i koliko sam fascinirana samim Velebitom.
0: Okej, okay, dobro.
2: Da.
0: Pored Velebita i Zir izgleda prosječno, a Zir je izbilja jedan lijep fenomen. Pa dobro, nisi mi odgovorila zašto pravo, zašto je cura srednje škole odlučila baš pravo. Jesi li se vidjela ovako u nekim...
2: Pa jesam, ja sam se uvijek vidjela u pravu, mogu ti reći šta ja znam. Kada sam kod mene to baš nije bilo ni dvojbe. Nekako ja sam jasno, kad sam završila srednju školu, jasno sam otišla na prijemni iz prava i nisam čak ni imala neku drugu soluciju. Kako je to niklo u meni i zašto pravo, ja nemam neko baš specijalno obrazloženje. Nekako, evo, to je tako neki dio mene bio uvijek. Kad su me znali pitati šta ću studirati, ja sam uvijek govorila da će to biti pravo i nekako sam htjela biti advokat. Baš to mi se nekako uvijek sviđalo. Iako u moje vrijeme nije bilo tih nekih američkih serija gdje se je propagirala ta profesija kao danas, ali evo, uvijek mi se to sviđalo.
1: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
0: Kada slušamo o pravu i pravosuđu, onda političari u zadnjih 20 i 30 i nešto godina vole reći kako zakon treba biti jednak za sve. Citiraju se članci Ustava i tako dalje. Sve to fantastično zvuči i općenito smo zemlja u kojoj ima jako puno, jako dobrih zakona. Međutim, u primjeni se događaju neki fenomeni koje evo sada svjedočimo cijelo ljeto i prije ljeta vezano za srpsku zajednicu. Dakle, pojavio se jedan trend u pravosuđu koji možda traje i prije je trajao onako kucao na vrata, ali sada ih je širom otvorio. Dakle, zadnja vijest kaže da je prije nekoliko dana u istočnoj Slavoniji uhapšen mladić iz Srbije, koliko sam shvatio, koji je na društvenim mrežama stavio nekakvu sliku nedavno pokopanog ratnog zločinca Ratka Mladića i on je uhićen na tokom utakmice koju igra za nekakav lokalni klub. To je najbizarnije do sad što sam čuo od svih mogućih hapšenja Srba. Vidjeli smo prije mjesec, koliko mjesec i po dana je čak i Svetlana Spajić evropski relevantna i svjetski relevantna, možemo reći world music pjevačica srpske muzičke tradicije, uhapšena je i kratko boravila u zatvoru i tako dalje zbog toga što je pjevala pjesmu o Krajini. Stara je pjesma stotinja godina, ali to revno hrvatsko pravosuđe nije spriječilo da je uhapsi, pa je uhapšena gospođa koja je stavila sinu šajkaču za badnjak i slikala ga na internetu i sin je digao tri prsta i sada kao da hrvatska policija i hrvatsko pravosuđe provode tužilaštvo, provode sate i sate dnevno tražeći anomaliju na internetu. Pa ajde da vidimo taj policijsko-pravosudni fenomen, da nam malo prokomentiraš kako je tvoje stručno mišljenje o tome, javljaju li ti se takvi ljudi da ih zastupaš na sudu?
2: Pa to što kažeš, to nije samo od ovog ljeta, to traje već neki duži niz godina, mogu tako reći, da je to dosta bilo prisutno kod povratnika, ljudi koji su živjeli u Republici Hrvatskoj i koji povremeno dolaze obilaziti svoje stare kuće. Znači to se već kod njih znalo dešavati, znači da im se prilikom prijave kod policije provjeravalo što su objavljivali na Facebooku. Tako da je bilo tih slučajeva da tad su im stavljali na teret to da remete javni red i mir, da vrijeđaju osjećaje drugog naroda, mislim većinskog naroda u ovom slučaju. Međutim, nažalost, nijedan taj slučaj nije dobio neki konačni epilog niti na Europskom sudu, niti na Ustavnom sudu Republike Hrvatske, jer kad govorimo u kategoriji ljudi kojima se to dešava, to su ljudi koji ne nose, to nisu ljudi koji su došli sa namjerom poticanja te mržnje. Znači, to su obični ljudi koji žive neke svoje živote i sad, da li su se oni našli u tom političkom fenomenu gdje imamo dvije istine, da tako kažemo, odnosno dvije laži, ne znam kako to da nazovem u kontekstu ovih ratova ovdje, gdje vi kad prelazite granicu imate jednu istinu, jednu laž, kad pređete granicu, drugu istinu, drugu laž. I naprosto u tim atmosferama ljudima se to desi. Ja mislim i da se svim tim koje ja poznajem, koji možda i nisam radila na konkretnim predmetima, ali sam informirana o njima, njima se to desi, oni žele pobjeći, oni žele što prije završiti tu svoju, kažem, tu pravosudnu proceduru. Znači, oni ulaze u to priznavanje djela, plaćanje kazne, vraćanje, prelaženje hrvatske granice, samo da mi se to više nikad ne desi. Znači, niko ne ulazi sa pomišlju da ide braniti tu neku svoju istinu, da je tako sad nazovem s ove pozicije, i da idu predstaviti se šta se tu u stvari desilo s njihove strane. Tako da zašto se to dešava, pod kojim, koji je cilj tog načina proganjanja, da kažem. To nije drugo ništa nego proganjanje određenih ljudi i mislim da nije legitimno i da ima neku gadnu političku pozadinu koju bi trebalo riješiti na neki drugi način.
0: Nedavno, evo sad isto prije par dana, u Makarskoj je napadnut mladi čovjek iz Beograda jer je isto tako budalasto i provokativno nosio dres Crvene zvezde po rivi u Makarskoj. Bila su neka dobacivanja i uskoro je čovjek napadnut i bačen u more. I ja se sjećam baš po komentarima, pod komentarima na tu vijest, bilo je za i protiv. Kao, ok, da, da. Neki su to shvatili kao provokaciju, neki su rekli, čujte, ono, nosio dres svog kluba, neki koji ne shvaćaju te nogometne huliganske i nacionalističke tendencije, da, da. Njima nije bilo jasno zašto treba čovjeka baciti u more jer nosi krivi dres. I onda se dogodio obrat. Hrvatska policija je u njegovom mobitelu pronašla isto tako nekakvo hvaljanje Mladića i onda je on dobio isto tako izgon i prijavu i slično. Dakle, ta ideja da policija prekapa mobitele ljudi i prati na koji način se uopće to zna, neke ljude zaustave na Bajakovu već i kažu ne možete ući zbog toga i toga, nekoga je već prijavio, znači
2: da, neko je već znao da će on preći.
0: Sa, jesu li tu uključeni tajne službe, ne znam, ali ono, ne znam, ne želim,
2: je određeni kaos vlada, da. Zaista, ali, ali mislim da u većini slučajeva svi ovi slučajevi koje si ti nabrojao, koji su se desili, koji su poznati javnosti, znači da tu nije bilo nikakvih konkretnih namjera da se dolazi u Hrvatsku i da se nekoga provocira. Posebno mislim što se tiče te zakonskog tog okvira pod kojim se to uopće može raditi, da koliko je to unutar njega sve smješteno, mogu reći, znači mi sam Hrvatska, ona ima taj zakon koji ona je odredila da je to kazneno djelo ako remeti, u smislu ako potičeš na nasilje i mržnju. Mi nemamo više taj pojam što ljudi sad jasno idu koristiti kao taj verbalni delikt. Znači hrvatski zakon, on su utemeljeni na jednim suvremenim načelima slobode i jednakosti, posebno se inzistira na zaštiti ljudskih prava i sloboda i u tom smislu je i zaštićena ta sloboda samoga izražavanja. Međutim, ono što nije zaštićeno, odnosno što je sankcionirano, je taj govor mržnje. E sad kad mi ulazimo u temu govora mržnje, tu imamo tu određeno kao kazneno djelo, da ako ti na određeni način svojim izražavanjem potičeš na nasilje i na mržnju, da bi to trebao biti taj govor mržnje. I u samom tom zakonu isto, kada se dotaknemo i toga Mladića, isto je određeno da je zabranjeno poricanje ili veličanje ratnih, kako genocida, tako i samih ratnih zločinaca. Ali u svemu tome postoji ti elementi da bi se koji su potrebni da se ispune da bi došlo do počinjenja takvog kaznenog djela. Ja mislim da u tim svim slučajevima o kojima mi ovdje pričamo da tih elemenata apsolutno nema. Znači, to jesu jedni pojmovi s kojima se može baratati, jer mi ono što je isto oskudno u našoj sudskoj praksi, u našem pravosudnom sustavu, mi nemamo sudsku praksu, mi ne znamo koji su to simboli koji bi nekoga, koji bi poticali na mržnju. Znači, mi smo tu prepušteni procjeni nekoga procjeni policajca. Imamo policajca koji na prvoj ruku je to taj policajac, da. Koji procjenjuje je li pojam krajine nešto što potiče na neku mržnju i da li nekoga to vrijeđa. Onda imamo jednoga suca koji da li ne želi, ne želi ulaziti u raspravu o svemu tome i jednostavno prihvaća situaciju. S druge strane tog okrivljenoga koji želi sve priznati i maknuti se od tud. Ne želi uopće ulaziti u nikakvu raspravu. Tako da situacija je došla stvarno na jedan određeni nivo fenomena, kako bi ti rekao, jer ne znamo u kom pravcu će sve to onda ići.
0: Pa dobro, mislim, postavlja se niz logičnih pitanja. Recimo, kako se uopće internet tretira? Jesi li ti, ako u Kuala Lumpuru staviš status i živiš tamo, dođeš nakon 15 godina u Hrvatsku, tretira li se to zato što je to worldwide, kao da se to tretira kao djelo počinjeno u Hrvatskoj, ako si bio tamo fizički? Jer ta žena je bila u Srbiji i onda je nakon godinu dana, koliko već je prošlo, netko uhapsi u Hrvatskoj. Kako je moguće da se to događa?
2: Pa ne znamo, ja ne znam, ja ne znam taj konkretan predmet, ja ne znam šta je unutra još svašta bilo, ne znam šta su joj još stavili, da. Razumijete. Ja ne mogu to sad
0: fotografija je bila jedini
2: dokaz. Da, ali ne znam, da, ali
0: ona je došla kući.
2: Zašto su je teretili?
0: Da, ona je došla kući, pokucali su na vrata.
2: Znam to cijelu priču, da. Ali da li su je teretili samo za te objavljene fotografije, da li je još tu nešto bilo, ja ne znam, ali kad je došla pred sud, ona je priznala djelo.
0: Da.
2: Tako.
0: Priznala da je stavila na Facebook.
2: Da, priznala je djelo u takvom mobilu kako su je teretili i ona je otišla u zatvor i jedna čekala da izađe iz Hrvatske. Tako da, evo, ja mislim, teško je pričati s ove pozicije o tome kako se, da li se je trebalo braniti, kako se je trebalo braniti.
0: Ja mislim da se čovjek zove Nemanja Berić, ili tako,
2: da, kolega,
0: advokat da, koji je isto porijeklom iz Hrvatske, koji je advokat u Srbiji. On je zbog Baje Malog Ninđe ono, zglajzao, jer su vidjeli da ima valjda puštao pjesme ili pjevao u autu ovako nešto. Sad, kako gledati to da se nešto što se distribuira svugdje po Hrvatskoj sada u određenim okolnostima
2: tretira kao širenje mržnje. Pa to je sad, da, način na kako je to prezentirano, sad, u kojim je on okolnostima to puštao, način na koji je on to radio, to sve treba uzeti u obzir. Da li je on to onako nehotice ušao u slušanje Baje Malog Ninđe ili je to bilo u nekakvim okolnostima koji su možda provocirali stvarno nekoga.
0: Da, ljepota je u oku promatrača i suca,
2: da.
0: O širenjem u određenim okolnostima.
2: Pa to je sad, način na kako je to prezentirano, sad, u kojim je on okolnostima to puštao, način na koji je on to radio, to sve treba uzeti u obzir. Da li je on to onako nehotice ušao u slušanje Baje Malog Ninđe ili je to bilo u nekakvim okolnostima koji su možda provocirali stvarno nekoga.
0: Da, ljepota je u oku promatrača i suca,
2: da.
0: O širenje mržnje u oku

0: šta je huškanje, a šta nije huškanje. Da. Tako da.
1: Pa znamo što nije huškanje. Nije huškanje sve ono što srpskoj zajednici poručuju iz sabora, da, poručuju da. Iz novina, sa portala, to da. Nije huškanje, to jedino znam.
0: Da.
1: Dobro, eto, famozna krajina. Kako tretirati sad slučaj gospođe Spajić, koja je pjevala pjesmu staru 100 godina o krajini. Dakle, ne o tako, kako se uvijek govorilo u službenim prilikama, takozvana Republika Srpska Krajina. Ne misli se na taj paradržavni konstrukt, nego se misli na jedan tradicionalni pojam za vojnu krajinu, koja se oduvijek nikada nije nazivala, osim u stručnim časopisima, vojnom krajinom, nego se govorilo u krajini.
0: Pa da, i sad koristiš uvijek pojam da. Krajine.
1: Evo, recimo, ja sam mi iz Imotskog volimo reći da smo iz krajine.
0: Da.
1: Iz Imotske krajine.
0: Da.
1: Tako da, Drniška krajina, Sinjska krajina, Kninska krajina, hoće li ljudi koji napišu da su iz Kninske krajine odgovarati, a ovi koji napišu da su iz Sinjske neće.
0: Pa neće nitko odgovarati. To je bio tako jedna situacija, ja mislim, dosta sramotna za hrvatsko pravosuđe.
1: A nije to jedna situacija, više da. Tih krajina ima.
0: Da.
1: Pjevali su, kaže, o krajini. Pa da, sad sudac procjenjuje je li to 91. do 95. ili je to neka krajina kao rodni kraj.
0: Da,
1: mislim.
0: Pa ja mislim da ovaj slučaj od kojem ti pričaš, to je slučaj kojim se pjevalo o rodnome kraju,
1: da,
0: zavičaju. Tako da je, mislim, sama sutkinja, vjerojatno da joj ponovno dođe takav predmet na stol, da ne bi postupila na isti način, da ne bi takvu odluku donijela, odnosno možda bi inzistirala bar na tome da se uđe u neku raspravu.
1: Da.
2: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
1: Pa dobro, sad onaj teži dio, znači, ok, imamo to što imamo, ja apsolutno, da ne bude zabune, nemam ništa lijepo reći za veličanje ratnih zločinaca na bilo koji način i bilo čijih zločinaca, pa tako ni Ratka Mladića, ali ovdje se radi naprosto o dvostrukim mjerilima, to je svakoj budali jasno. Radi se o tome da ovo valjanje filoustaštva koje se događa na hrvatskim mnogim portalima, u javnosti, u saboru, u svim mogućim prilikama, na koncertima, godinama, i posebno upravo na tom famoznom Facebooku, internetu i na svim mogućim platformama, ostaje nekažnjeno, iako je ovaj srpski ekstremizam o kojem smo do sada pričali, ako je uopće, kažem, da izdvojimo veličanje ratnih zločinaca i spominjanje krajine, to nije isto. Spomenuto je, u javnosti se doživljava kao da je samo to problem. Zašto nema procesuiranja čovjeka koji napiše Za dom spremni, živio Ante Pavelić, goni psine preko Drine, a to su komentari koji se na dnevnoj razini u tisućama mogu brojati po Hrvatskoj.
0: Pa možda ga nitko nije prijavio.
1: Pa mislim,
0: možda možemo poći od toga, možda nitko nije prijavio, policija se ne želi baviti takvim situacijama, ne znam zbog čega, policija nema vremena vjerojatno za jer ih ima jako puno pa ne mogu stići sve to, ali a s druge strane, kad bi ga netko prijavio, da li bi u tom kontekstu to doživjelo tu neku osudu, da, jer u stvari tu se radi o čistom kaznenom dijelu. Čovjek koji veliča Antu Pavelića ili Koporića, bilo koji način da je nad, recimo, odnosno da je na bilo koji način nad Srbima počinjen genocid u Republici Hrvatskoj u vrijeme Drugog svjetskog rata, u stvari poriče genocid. I čini se, ja mislim da bi u tom smislu to i pred Europskim sudom za ljudska prava u nekom smislu bilo obrazloženo na način da je to da su se tu slobode izražavanja, da je pređena granica slobode izražavanja.
1: Dobro, može li se...
0: I da je u stvari na taj način došlo do uvrede i povrede dostojanstva.

0: drugih skupina koje žive u Republici Hrvatskoj?
1: Konkretno tu skupinu koju si spomenula vrijeđa se na taj način 36 godina, ali što je s tim genocidom na Srbima u Drugom svjetskom ratu? Može li pravosuđe to procesuirati ako taj genocid sudski nije potvrđen?
0: Pa može se, mislim, on se temelji na određenim znanstvenim, je li, čak postoji neki znanstveni konsenzus i već oko tog Jasenovca. Ja mislim da je u tom smislu da on nije negiran u kompletno kao takav i da pređu po hrvatskim povjesničarama, ne samo prema srpskim, sad je stvar u tom smislu, oni, koliko shvaćam, bore se oko brojki, ali sama činjenica postojanja Jasenovca u tom obimu kojem je, da postoji vrsta genocida.
1: Dobro, ima raznih istraživanja u zadnje vrijeme, razne se knjige objavljuju, razne se knjige prodaju velikim nakladama i ti ljudi gostuju, negatori Jasenovca gostuju uredno po hrvatskim emisijama, mnogim podcastima i truju stvarnost koliko god mogu, daju se od sebe. Tu se spominju cifre u Jasenovcu od par tisuća ljudi, par stotina i tako dalje, ali nitko na to ne reagira, ali kažem općenito, zašto živjela Krajina može biti djelo prekršajno kazneno, a Za dom spremni ili Ubij Srbina nije. Evo.
0: Da, gledaj, to je kad ja ne mogu dati odgovor na to pitanje kad ja nisam dio društvenih institucija. Znači, ja mislim da u tom smislu da bi trebalo postojati neka možda snaga i u toj zajednici da pokrene tu priču i da se zaštiti neko svoje dostojanstvo kroz neki pravosudni epilog. Drugog načina za nas nema. Mi se možemo pitati, možemo razgovarati, ali ono će i dalje dolaziti. Jel?
1: Misliš da ono naprosto treba zatrpati institucije tužbama?
0: Pa zašto ne? Mislim, ne zatrpati. A ako ti nešto smeta, onda bi trebalo podnijeti određenu prijavu. Da.
1: Dobro, mnogi ti postupci su se vodili i tu je isto bilo različitih epiloga. Na jednom sudu netko bude osuđen prekršajno za dom spremni, na druga dva, tri bude pušten. Dakle, nema tu pravila.
0: Da. Dobro, imaš tih dijela, da, mislim, nema pravila, da, jer oni, mislim, svako to dijelo, ono mora kroz tu praksu se na određen način iznijeti šta pozdrav za dom spremni. Znači, oni su njega tumačili na više načina. Da li je to pozdrav iz Drugog svjetskog rata ili je to pozdrav za početkom Domovinskog rata. Znači, sad zavisi iz kojega konteksta, iz kojeg ugla, u kojoj situaciji je neko rekao taj pozdrav. Tako je sud odlučio da će na taj način odlučivati o tome.
1: Je li komemorativno ili malo manje komemorativno? Da. Dobro, okej. Okay. Zanimljiv je taj cinizam hrvatskog pravosuđa i oko za dom spremni, oko tih fenomena, ali evo, baš bi bilo bi lijepo da se istim mašinima mjere i jedni i drugi, ali ajde da se odmaknemo samo od tog dijela. U svojoj praksi imaš jako puno slučajeva različitih, čak smo i surađivali na nekim, kao novinar sam te dobio neke priče i radio ih, ljudsko-pravaške priče od mnogih odvjetnika pa i od tebe, jer ljudi nemaju drugog načina osim da progovore i u medijima i na sudu i tako dalje, da pokušaju zaštiti svoje prava. Radila si s mnogim civilnim žrtvama rata, sa mnogim prezrenima na svijetu, pa možeš li nam reći neke trendove, tvoje razmišljanje o trendovima, dakle, štićenja ljudskih prava i sudskih epiloga koji se u Republici Hrvatskoj, evo, već se baviš tim poslom 20 i nešto godina, koje tendencije si uočila?
0: U pravu si kad kažeš da imaju, da su razne tendencije. Nekada imamo neku fazu kada imaš osjećaj da kad se pojaviš na hrvatskim sudovima, zaista se ta žrtva razumije, zaista se progovara o ljudskim pravima te žrtve i na neki način ta žrtva dobiva satisfakciju na način i da je se prihvaća i da je se razumije i da na kraju ovaj, i uspije u nekom, u tom sudskom postupku. Onda imaš tendenciju da bude obrnuto, da upravo određene da dolaziš pred pravosuđe koje naprosto nema nikakav interes za vođenje takvoga postupka. Znači, imaš situacije da se naprosto želi što prije taj postupak okončati na način da se ne provode svi dokazi, da se presuđuje olako na određenu zastaru, samim time se i odbija mogućnost provođenja daljnjega postupka. Tako da tendencije su različite, znači ali sada, u sadašnje vrijeme imamo situaciju da nije vrijeme za pokazivanje te svoje žrtve ni na sudu. Naprosto nije ovaj prilika da će netko ko pokreće postupak u tom porivu svoje želje i volje da dokaže istinu uspjeti u tome. Treba će mu jako puno truda, jako puno strpljenja i jako puno volje da izdrži u svemu tome. Tako da, evo, nije lako.
1: Drugim riječima, kao što sam na početku rekao, zemlja smo odličnih zakona, tu i zakon o civilnim žrtvama, da. Ali savjetujemo civilnim žrtvama da odustanu prije nego što se upuste u pravnu bitku, gdje će ili izgubiti ili na njoj osiromašiti ili će trajati 20 godina.
0: Da, upravo tako. Da, upravo tako. A da, što se tiče tih civilnih žrtava rata, da, mislim, kako kažeš, zakoni su donijeti, ali ti zakoni, oni predviđaju razne mogućnosti da se onemogući samu žrtvu da ostvari to svoje pravo. Tako da imamo, kroz sam zakon, imamo i upletanje i tajnih službi u donošenje mišljenja da li neka osoba ima pravo, da li je državni neprijatelj ili nije državni neprijatelj kod odlučivanja o tome da li će ostvariti pravo žrtve rata. I tako, mislim, uglavnom imamo razne zaključke sudova, evo imamo primjer iz te Petrovačke ceste famozne u jednom procesu u jednom postupku gdje zastupam žrtve Petrovačke ceste, sutkinja je dala mišljenje da iako državno odvjetništvo drži tezu da na tom teritoriju nije bilo hrvatskih aviona, ona je išla dalje pa je rekla da su bili hrvatski, zaključuje da su bili hrvatski avioni i da su imali legitiman cilj da bombardiraju tu kolonu jer su na taj način spriječili daljnje izazivanje genocida kao što je bio u Srebrenici.
1: Misli se na Bihać.
0: Ne znam na što se misli, da, jer je nevjerojatno. To nevjerojatno.
1: To je čista politička konstrukcija.
0: Da. Tako da evo, ne znam što da vam kažem. Tako da ulazimo u svakakve istine i svakakve laži. Ne znam više kako to da nazovem. Dokud ide nečija laž, dokud ide nečija istina, pa obrnuto. I sad se treba u svemu tome snaći i tu žrtvu usmjeriti u neku iskrenu priču kad dođe na sud.
1: Znači, Krstan koji je vozio onaj famozni kamion i mali Rajić i brat i sestra i još jedan dečko s njima, sa svim tim žrtvama, mislim, roditeljima žrtava sam razgovarao u Apatinu, žive ljudi i neću nikad zaboraviti te razgovore jer je to bilo u jeku novog paljenja reflektora na taj slučaj kada je Srbija najavljivala protiv pilota Borovca velike optužnice i taj se balon isto ispuhao. Sjećam se da sam te ljude zatekao u Opatinu, da mi je gospođa jednog dok mi je pokazivala fotografije sa rođendana svog djeteta pokojnog, rekla da mora iseliti jer nije imala 50 eura stanarine platiti, što govori i o odnosu Republike Srbije prema tim ljudima, tako da ispada da su ti nesretni ljudi iz kolone i s jedne i s druge strane, barem po tom obrazloženju presude, zapravo još uvijek moneta za potkusurivanje političko.
0: Da, nažalost, da, sad je to došlo do te da, upetljali su se političari, pa sad stvar, međutim ono što nas zanima i što mi radimo na sudu, nema velikog ni utjecaja na njih specijalno. Mi imamo zaista ljudi kojima se to desilo, to su obični ljudi, to su neki ljudi, to smo mi, ne, mislim.
1: Iz Gračaca konkretno.
0: Iz Donjeg Lapca, odnosno da. Srba. Mm-hmm. Tako da, to su neki obični ljudi koji danas žive te svoje živote onako kako su ih živjeli prije rata. Rade, imaju svoj smisao za život i napredak. Tako da, daleko od tih pritisaka, stvarno vodimo te procese pred sudovima u Hrvatskoj. Kroz neke tu je bitno da mi dođemo da kažemo to naše svjedočenje. Ja mislim da je to najvažnije, da dođu ti ljudi da kažu što su vidjeli i šta se tu u stvari desilo. A ja mislim da ćemo u konačnici nekada izboriti tu svoju istinu i to, jer baratamo sa golim činjenicama.
1: Da. Pa dobro, ako je suditi po tom obrazloženju, teško, jer čini mi se da suci...
0: Pa dobro, ali to je jedna stepenica samo.
1: Da, suci osluškuju naprosto glas svjetine ispod prozora i ako je svjetina kaže da nije bilo ratnih zločina, a čini mi se da smo vrlo blizu stajališta predsjednika Vrhovnog suda Milana Vukovića, nekad koji je rekao da se u obrambenom ratu ne mogu počiniti ratni zločini, nakon cijelog ovog kruga koji smo napravili kroz Hag i kroz afirmaciju te teme u javnosti, sada se vraćamo opet na početni položaj. Dakle, nikoga više, čini mi se, ljudska prava te skupine građana, ratom ugroženih pripadnika srpske nacionalnosti, građana srpske nacionalnosti, više nikoga ne zanimaju, čak se ni ne pišu o takvim slučajima. Jer to prije samo 10 godina takvo obrazloženje kako ste citirali izazvalo bi puno veću buru u javnosti, čini se.
0: Da, a vjerojatno, da, vjerojatno, vrijeme čini svoje. A šta možemo?
1: Dobro, osim dosta si radila na slučajevima ratnih zločina, puno ljudi je osuđeno po Lepoglavi i tako dalje. Kada gledaš obrazloženja tih presuda i kad gledaš suđenja za ratne zločine nad Srbima koje si pratila kao i svi drugi, tu je isto jedan disbalans žestoki. Dakle, ono, meni se čini da je dovoljno da te netko vidi u nekom selu gdje se nešto dogodilo, da budeš osuđen za ratni zločin. Mnogi su osuđeni s jako malo dokaza, ovdje su mnogi oslobođeni s jako puno.
0: To je ono što ukazujemo, taj standard dokazivanja.
1: Da
0: bi nešto dokazao u nekom normalnom, zdravom procesu, onda ti treba puno dokaza za sve to. Međutim, kada se radi o dokazivanju da je počinjeno kazneno djelo od strane nekoga koje je srpske nacionalnosti, onda je to vrlo lako nekako dokazivo. Znači, dovoljni su i posredni dokazi. Znači, stvaraju se određene indicije. Razumljivo da se radi o djelima koja su počinjena za koja se ljudi terete, koja su počinjena prije 30-35 godina. Ali svejedno i u tom odnosu koriste se neki posredni dokazi, ne konkretni, znači vi nemate ni očevidaca, nemate više ni učesnika toga događaja, imate ljude koji se više manje ne sjećaju. Imate ljude koji će imenovati određene osobe, ali to obično nije ona osoba koja se nalazi na optuženičkoj klupi. I uza sve to osoba često bude i osuđena za kazneno djelo ratnog zločina, bez obzira što ti dokazi nisu dovoljno jasni za osuđivanje.
1: Ali ispunjava jedan vrlo važan detalj koji piše u rubrici nacionalnost. Samo ću se kratko vratiti još malo na Petrovačku cestu, zaboravio sam ovaj detalj. Mislim, kad govorimo o sudovima i o tome koliko su građani jednaki pred zakonom i koliko su suci kao građani ovog društva izuzeti, a trebali bi biti izuzeti iz načina razmišljanja da gledaju društvene mreže i sude prema nekakvom društvenom trenutku koji se prema optuženom odnosi ovako ili onako. Znači, kada imamo pilota koji je optužen u Srbiji za ratni zločin, a ovdje ga proglasimo odmah od strane svih političara na vlasti, pa i u opoziciji, proglasimo herojem, da taj slučaj završi ikad na sudu, kako bi sudac tu mogao neovisno suditi, ako je presuda već donešena izvan sudnice, u vrhovima vlasti, govorim konkretno o slučaju
0: pa
1: Borovac
0: pa
1: i mislim, mi smo ozbiljna država, zna se tko je letio,
0: zna se
1: kada se bilo koji avion, zašto je tako teško pogledati
0: doći do istine,
1: da, koji avion bio u zraku, nema ih 500, bilo ih je nekoliko,
0: da, ne znam. Ne znam kako vjerovatno će jednom biti istina, ako se netko bude s njom bavio, ali ne znam, kad u tom kontekstu razgovora sam, ne znam šta da kažem, osim da dođe do toga, da dođe do suđenja, ja bi opet vjerovala u to da bi sud proveo dokaze i utvrdio istinu. Sad, na koji način bi se donijela neka presuda, da li bi se donijela sa olakšavajućim ili pod olakotnim okolnostima i da bi bila blaža, to možda, ali da dođe do takvih suđenja, mislim da, ali nažalost to je sve u rukama državnog odvjetništva, nije to u rukama suda.
1: Pa dobro, ali...
0: Da, ali tu je sad ta možda karika koja nedostaje.
1: Ali kada pogledamo...
0: Ali kad bi došli do suda, onda bi to bilo, to bi ličilo na nešto.
1: Ali kada pogledamo broj ubojstava tokom i pogotovo nakon Oluje mjesecima koji su uslijedili i količinu neprocesuiranih u tom broju, a čini mi se da je osuđen 1-2 slučaja da su završile sudskim epilogom, a i to pod čudnim okolnostima, možemo reći samo jednu stvar, država Republika Hrvatska nije htjela procesuirati zločine nad građanima srpske nacionalnosti. Ne govorim samo o ubojstvu.
0: To je jasno.
1: To je potpuno jasno.
0: Znači, karika je na državnom odvjetništvu. Oni nisu ušli u te istrage, nisu ušli u tu vrstu posla.
1: Državno odvjetništvo je karika koja nedostaje u lancu, koji bi trebao dovesti do pravde.
0: Da, upravo tako, slučaju. Znači u tom slučaju, da.
1: Da. Pa dobro, s kakvim su vam slučajevima dolazili u praksi ljudi srpske nacionalnosti, kada je za bilo koje kršenje ljudskih prava od 90-ih?
0: Pa ja mogu reći da ne znam za koje nisu.
1: Koji su karakteristični?
0: Znači, radi se o zaštiti prava na dom, radi se o zaštiti prava na slobodu kretanja, radi se o zaštiti prava na slobodu izražavanja, o zaštiti prava na život. Znači, ljudi se u svim životnim okolnostima susreću sa određenom povredom tih svojih osnovnih ljudskih prava, da ta jasnije tako nazovem. Jer vi ako imate situaciju da vam je netko ušao u kuću, u stan, u koje je vaše vlasništvo i da vi ne možete ući unutra i da ste onemogući i da u takvim okolnostima morate ići na sud, da ta osoba koristi sve druge svoje privilegije koje trenutno ima u društvu jer ima braniteljsku iskaznicu, vi ste tu osuđeni na jednu dugogodišnju sudsku proceduru u kojoj prolazi život, a vi niste nigdje. Znači, to je jedno isto katastrofalno. To je meni još najgora, teža životna situacija, osim one kad vam nekoga ubiju, naravno. Ali kad vam se oduzme pravo na dom, to je zaista neka druga, najteža povreda ljudskoga prava. A posebno još ako ste vi u nekim godinama koje vam onemogućuju da vi ulazite u neku novu životnu bitku, da zarađujete, da gradite novi dom, da ostvarujete sebe.
1: Mnogi su bili za tuđi dom spremni, jer je očito, jer su ga vrlo rado uzimali u sklopu nečega što bi mogli nazvati imovinskim ratom, a ne domovinskim. Kada je riječ o deložacijama i otimanju tuđe imovine.
0: Da, onda na kraju zaključiš da je nacionalizam vezan za džep.
1: Da. Zato se i drži ruka na novčaniku kad svira himna.
0: Da.
1: Mislim, svi ti slučajevi, zapravo većina, slučajeva kojima si se, velika većina koja se bavila, to su slučajevi izvan takozvane zone ratnog djelovanja. To su ljudi po gradovima, selima, ali dosta urbanih priča s deložacijama pogotovo. Bilo je tu, ja mislim, i osim ratnih zločina i specifičnih, jer je bilo silovanja i takvih najgorih mogućih devijacija. Može li se nakon svih tih slučajeva i široke lepeze koju si nam sada predstavila puno donijeti jedan lagani zaključak da je od 90. godine paralelno sa srpskom pobunom u Hrvatskoj, koju je podiglo pola stanovništva srpske nacionalnosti, a 300.000 je ostalo izvan takozvane krajine RSK, može li se reći da je država jednostavno htjela reducirati, da je time poručila i drugim Srbima da nisu zapravo dobrodošli tu, u nekako stavila ih i onakav limb između dvije krajnosti, između srpske pobune i između prava koja su imali ostali državljani, jer se uredno moglo ući u tuđi stan, izbaciti, bili su otkazi desetinama hiljada ljudi po cijeloj Hrvatskoj, ljudi su mijenjali imena, prezimena, dakle može li se donijeti nekakav zaključak da ti ljudi jednostavno nisu bili dobrodošli i bez da dajemo neku kvalifikaciju kako bi se to pravno moglo nazvati, a mogli bi.
0: Ja se pravom bavim u posljeratnom periodu. Tako da o tom dijelu mogu govoriti da je bilo možda gore u tom posljeratnom periodu, mi se činilo, nego u samom ratnom periodu. To posljeratno period kad ljudi trebaju nastavljati živote svoje, završilo je ono kao najgore, a u stvari tek najgore kreće. Kreću te zablude o svemu onome, više šta se je desilo, kome se je šta desilo, jer mu se trebalo desiti, jel mu tu mjesto, jel mu nije mjesto i sve kako to već ide u posljeratnom periodu. Da li su Srbi bili višak u Republici Hrvatskoj i na onim područjima gdje nije bilo rata? Mislim, ja ne mogu sad baš iznijeti neko pomišljenje u tom kontekstu, ali ako vi ne možete ostvariti neko svoje pravo na rad, ako vas je strah izaći na ulicu, ako nemate osnovnu slobodu, onda vjerojatno se takva osoba u toj sredini ne može osjećati poželjno. Tako da može i to biti nekakav u smislu zaključak da li si poželjan ili nisi poželjan.
1: Vrlo senzibilna i nježna ocjena. Ja čestitam na njoj. Svima je sve jasno. Kad gledamo, recimo, samo stanarsko pravo. To su bili međunarodni dogovori oko toga kako tretirati stanarsko pravo, pa je bio onaj članak famozni koji su ratificirale sve bivše države nastale raspadom, sve države nastale raspadom SFRJ, osim Hrvatske. Hrvatska nije nikada priznala stanarsko pravo kao pravo vlasništva, iako se nekakvim međunarodnim dokumentima je obvezala da će to napraviti, pa tako recimo u toj groznoj Republici Srpskoj, Šumskoj, kako je zovu u hrvatskim medijima. Na primjer, u Banja Luci su Bošnjaci i Hrvati dobili stanarsko pravo. Na moju veliku žalost, došli su u Banja Luku iz kojih su istjerani od strane srpskih ekstremista i prodali te stanove umjesto da su se vratili. Ja bih jako volio da se svi vrate tamo gdje su bili. Uključujući Srbe iz Hrvatske, ali Hrvatska, boga mi, ne. Hrvatska to nije napravila. Tako da su deseci tisuća ljudi od kojih su bile bizarne nesrazmjernih slučajeva u Karlovcu, recimo zgrade su imale povjerenike koji su provjeravali kada će netko otići na kordon ili Baniju na vikend ili na more, i dok se čovjek vrati netko mu je drugi bio u stanu, i onda tebi prestoji 20, ako se uopće usudiš pokrenuti postupak. Jer sasvim logično je zapovjerovati da osoba koja je na taj način, joj je pokazana nepoželjnost u nekoj sredini, možda ne vjeruje tim institucijama koje bi je trebale štititi. Dakle, tu je onda ukidanje onog članka o miniranju izvan zone ratnih djelovanja, članak 185 i nešto, da, 180, da, koje je ljubaznošću Vladimira Šeksa ukinut, i onda je država našla solomonsko rješenje o dodjeli. Onda ti sad imaš kuću od 1000 kvadrata, dobiješ 35 kvadrata obnove. Ovo što se događalo u Zadru, recimo, obitelji Šuša. Tako da, mislim, što reći kada se sve to, kada se sve to pogleda i kada se vratimo, ima li pravde, kao što da parafraziramo ovoga Dražena Zečića, ima li pravde za nas?
0: Da, ja mislim da je to već, da je to već pravde, pravda je već, pravde nije bilo, a onima kojima je trebala ta pravda, njih ne znam gdje su ti ljudi, da li ih uopće više ima u Hrvatskoj, da li su, tako da mislim da te pravde više nikom ni ne treba, da je došlo do toga. Da.
1: Mislim, imamo...
0: Mislim, ne znam ko bi... imaš još pojedinaca kojima su ili nasljednici ili oni sami nastavili nekakve procese, ali to više nije u onom obimu da to netko misli da je to njegova kuća, u tom smislu da se želi vratiti svojoj kući, da želi, nego je ušao u proceduru, zakoni su takvi, pa idemo pokušati. Ja mislim da sad je to već na toj razini. I misli da je nastala ta određena nepravda, da možda tu nepravdu još kroz tu proceduru da pokuša na neki način isprati.
1: Što je po tebi, ako se možeš sjetiti nekog slučaja u kojem je ta perverzija traženja pravde, a dobivanja nepravde najočitija?
0: Pa dobro, ajde, ima tih puno slučajeva, nego ja bih sad rekla, evo, najsvježije situacije, evo sad najsvježiju možda da se izmaknemo od tih ratnih zločina i toga. Evo, imamo tu situaciju da su, ima neka skupina ljudi, 10 ili 12 ljudi koji su dobili pravo na stambeno zbrinjavanje na područjima izvan, znači izvan područja od posebne skrbi, po gradovima hrvatskim, i to, ta rješenja egzistiraju već 10-12 godina, a nikad im nitko nije ponudio niti stan u najam, što bi po tom zakonu, odnosno po tom rješenju trebalo dobiti. Znači, vi dobijete pravo da vas država mora stambeno zbrinuti, da imate pravo na određeni smještaj, i to se ne realizira. Nikada se ne realizira. Znači, da bi se kamuflirala ta situacija, donose se neke pravilnici, uredbe, da li zakoni, kao nudit će se ljudima određeni iznos satisfakcije za to što nisu ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje u obliku iznosa koji vjerovatno nije dovoljan da se u Zadru, Puli, Zagrebu kupi sigurno garaža danas. Garaža, znamo koliko je skupa samom Zagrebu. Tako da mi je to mi je, na primjer, jedna situacija koja je baš onako ekstremna situacija u odnosu na to kad pričamo kako se pokušavaju te ratne posljedice sanirati.
1: Pa nije, to je fantastičan cinizam. Recimo, nisam znao za taj slučaj, baš me oduševio, recimo Grubori. Da. Grubori, suđenje za Grubori. Imate, utvrđeno je na sudu da je jedna desetina ušla u Grubore, desetina, da. 10 vojnika. Zna se ko je zapovjednik, zna se ko, imena se znaju vojnika koji su bili u Gruborima, i oni su definitivno, je utvrđeno da su oni počinili zločin. I sudac ih je oslobodio s objašnjenjem da je to jedan užasan zločin koji je bacio ljagu na rat i na sve žive herojske činove u ratu. Međutim, nije utvrđeno imenom i prezimenom ko je koga ubio. Znači, zna se da je, recimo, trojica ili dvojica ili jedan među tih ha, deset.
0: Ne mogu se svrstati,
1: i sada,
0: čija žrtva.
1: Tako je. I sada smo oslobođeni svi. I sad, ako ste vi imali mamu i tatu u Gruborima i vi ste tužili Republiku Hrvatsku i tražite nadoknadu štete, vi je nećete dobiti, nego ćete dobiti plaćanje sudskih troškova zato što nije utvrđeno tko je napravio. Ili možda, ako to nije dobar primjer, a možda nije, jer je ovdje utvrđeno da je Hrvatska vojska.
0: Da, ovdje je dobar primjer.
1: Ali ovdje je dobar, da. Ali ovaj, u stotinama drugih koje sam, ono, neke sam radio, neke smo zajedno, nije utvrđeno da su pripadnici Hrvatske vojske.
0: Da, i onda
1: nego,
0: nemaš pravo.
1: Nego neki maroderi koji su pali, ono, mislim, koliko je teško ako se zna svaki ratni dnevnik, ono, u milimetar, u minutu i sekundu, zna se da je, koja je brigada ušla, recimo, na područje Varivoda i Gošića i tako dalje. Zašto je tako teško utvrditi imena zapovjednika i pitati ih, dobro, taj dan u toliko sati?
0: Pa to se vraćamo opet na onu istu situaciju što smo pričali. Karika je na državnom
1: odvjetništvu.
0: Zašto je teško? Vjerovatno nije teško, ali evo.
1: Jesi li se bavila pitanjem nestalih ikad? Je bio neki slučaj iz tog dijela?
0: Pa, baš u odnosu na nestale, nisam imala.
1: Ratna silovanja jesi?
0: Jesam ratna silovanja.
1: Jer inače, kad se govori o tim ratnim silovanjima, ja se isto time bavio, uvijek se to gleda kao spominju se isključivo Srbi, kao počinitelji. Jako malo je bilo slučajeva. Jesu li te žrtve barem obeštećene tim zakonom o pravima civilnih žrtava?
0: Da, jesu. Znači, ja sam imala žrtvu iz Kerestinca, znači osobno što sam zastupila. I imala jedna gospođa isto koja je ona nije u nikakvom kaznenom postupku, ona je ona je silovana jer je čuvala svoj stan, odnosno živjela u stanu svoga oca koji je bio vojno lice na Središću, i ona je silovana u tim okolnostima i ona isto stvarala pravo na civilnu žrtvu rata.
1: Da.
0: Tako da to je ono što znam.
1: Znam da je bilo tih slučajeva dolje oko Šibenika, nešto
0: da,
1: se pisalo.
0: Kuline.
1: Da, Kuline i tako dalje. Ne znam kako je to završilo, mislio sam da se možda imala i dolje slučajeva.
0: Mislim da su oni ostvarili. Nisam me radila.
1: Znači, ipak ta ratna silovanja, možemo reći da su
0: ne znam,
1: u nekom broju barem dobro.
0: Mislim, vjerojatno ima ljudi koji nisu, žena ostvarili, koje su silovane, a nisu uspjele
1: ostvarili,
0: dokazati.
1: Da.
0: Vjerojatno ima takvih žena. Mislim, to nije lako.
1: Dobro, dakle, uglavnom.
0: A dok s druge strane imamo situaciju opet, kad se optužuju, ako dođemo na tu situaciju, kad se optužuju Srbi, onda imamo jako puno tih žena koje će svjedočiti da su silovane. Sad s ove strane, kad govorimo o toj drugoj nacionalnosti, odnosno srpskoj nacionalnosti, tu baš nesrećam puno žena koje su izašle u javnost sa time, eto.
1: Dobro,
0: nisam ih sretala, što ne znači da ih nema, naravno.
1: Dobro, imali nešto na tom području ljudskih prava i pravosudnih epiloga, neki trend da bi se moglo reći da su neka skupina lako ostvarivala svoja prava kad dolazi iz ovog svijeta?
0: Pa znaš šta, imamo te dugotrajne borbe, mi imamo tako neke male preokrete napravimo pred Europskim sudom za ljudska prava ili pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, ali to dugo traje, znači to su neki preokreti koji dođu nakon 10-15 godina. Onda se sa tim malim preokretima onda pomognemo u još nekoliko slučaja. Tako da taj preokret može utjecati na nove odluke. Tako da uglavnom, što se toga tiče, mi smo tu uporni i uvijek vjerujemo. I na kraju u većini slučajeva zaista uspijemo ostvariti tu neku pravdu koju smo tražili. Jer to se na početku zaista, kad ti to kreneš od toga općinskog suda, suda, od tih županijskog suda, onda kako se penješ malo višlje, onda se nekako i sam, kao i da se i predmet još bolje otvara i znaš, i nekako dobiva tu neku svoju dimenziju koja ne može pred nekim tim višim sudom biti zanemarena.
2: Slušate podcast Pravo glasa. Neka se čuje svaki glas.
1: Što je sa preciznošću naših zakona? Ja sam slušao šaljivo baš ovdje prije par godina u jednom kafiću, pored naišao sam na tadašnjeg ravnatelja policije i tamo su krenuli, ono, za dom spremni je dobio pravo javnosti na jedan drugi način, agresivniji i tako dalje. Bilo je to vrijeme kada su se potpisivale peticije da za dom spremni bude ovaj službeni pozdrav Hrvatske vojske, peticije koje su potpisivali članovi akademije, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dekani fakulteta elektrotehnike, konkretno trojica hrvatskih biskupa, Košić i još dvojica, Pozaić, sjećam se, i to je ono kao postalo normalno. I onda sam ja pitao tadašnjeg ravnatelja kao zašto policija za širenje nacionalne, vjerske i rasne mržnje ne uhićuje ljude koji se bave tom rabotom. I on mi se nasmijao i rekao kao da bi on rado, ali da nigdje u zakonu ne piše da je za dom spremni širenje.
0: Pa da.
1: I sad kao treba napisati, ako napišeš živi Ante Pavelić i živi NDH, to ne znači
0: da
1: opet
0: da potičeš,
1: nego što bi trebao poticati ako ne mržnju. Ne znam, kao laik ja ne vidim drugog razloga ako on napiše pod komentar, ne znam, nekog ratnog zločina koji je napravila Hrvatska vojska, napiše sve vas treba pobiti za dom spremni.
0: Da, ako to
1: nije poticanje na mržnju, što je?
0: Da.
1: Međutim, prema hrvatskoj policiji očito treba nacrtati u zakon, ali istovremeno vidjeli smo širinu i lepezu ponude kada je druga strana u pitanju.
0: Da, znači da nisu isti, nisu jednaki kriteriji, da. Naprosto nisu jednaki kriteriji, da. To mi kao takvi ne možemo tu puno utjecati.
1: A mislim, ono jedno zdravo razumsko pitanje, kako objasniti hrvatskom pravosuđu što je to šajkača, što je to...
0: Pa treba mu objasniti, mislim, to nije problem objasniti.
1: Jer ispada...
0: Samo da možeš doći u priliku da to objasniš. Kad ćeš doći u priliku? Nemaš prilike. Taj mali čovjek, on je prestrašen tom fizičkom silom koja je tog momenta krenula prema njemu.
1: Od
0: strane države.
1: Da,
0: od strane
1: su
0: države.
1: Mamu priveli, da.
0: Da, tako da ti imaš jedan strah i ne želiš se upuštati u takve rasprave.
1: Jasne.
0: Ali bi ti vjerojatno da, ali ovo što ti stvari zagovaraš kroz ta svoja pitanja je ta činjenica da se treba postići određeni društveni konsenzus oko toga šta je dobro, šta nije dobro. Koji simboli su ti simboli koji narušavaju taj neki, da kažemo, društveni mir. Da treba educirati, treba i same suce, i same državne odvjetnike, i same policiju, cijeli taj aparat pokrenuti u tom nekome smjeru, a to se može samo obrazovanjem i edukacijom tih državnih službenika. Nema druge.
1: Mislim, još samo fali da upadnu na ne znam, neko kolce u izvedbi ovaj srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pa pohapsi sve na
0: pozornici sa šajkačom. Pa koliko sam shvatila sva ta sadašnja događanja kulturna, ona su pod policijskom zaštitom. Da bilo gdje u Hrvatskoj da se odvijaju, od Pule do Varaždina, znači do sredina koje su ono na glasu kao miroljubljive i bez nacionalnih incidenata, koliko sam čula, i tamo se ti događaji policijski osiguravaju. Oni se moraju prijaviti, ne znam, u odnosu na događaj, ali nisam znala da se moraju i policijski osiguravati da ne bi došlo do nekog incidenta.
1: Što je, nekako mi se čini da jedna tema prolazi ispod radara, vlasništvo nad zemljom, katastar i tako dalje. Mislim da je to zadnja faza otimačine imovine mnogim Srbima koji nisu sad izbjegli su u ratu ili su tu, a nisu uopće svjesni da nešto što oni misle da je njihova zemlja,
0: da
1: možda više nije njihova zemlja i možemo što savjetovati. Otiđite u katastar i provedite postupke.
0: Pa ja se osobno isto s tim problemom bavim kroz svoju praksu, ali i kroz ovako neke razgovore ukazujem na tu činjenicu. Znači mi, posebno to područja gdje su većinski nekad živjeli Srbi, gdje je bilo poznata to područje Vojne Krajine, da je to ta zemlja je u povijesti bila zvana kao krajiška zemlja, dobivala se je kao naknada za tu svoju dobivali su kao naknadu za vojničku službu umjesto plaće i ljudi su na toj zemlji imali su pravo tu zemlju krčiti, raditi, već kako je to bilo organizirano u tim okolnostima. Kada se rasformirala Vojna Krajina, Austro-Ugarska je popisala sve te parcele i upisala je ljude koji su se nalazili na tim parcelama kao vlasnike. I ono što hoću reći, znači kako se je to desilo ti 1890 i neke do možda već do danas je isto stanje u zemljišnim knjigama kako je bilo, znači u vrijeme kada je Austro-Ugarska to uređivala. Ono što se dešavalo sa tom zemljom, eventualne promjene ako se je prodavala, ako se je mijenjao vlasnik, nije se bilježilo kroz zemljišne knjige, već se bilježilo kroz katastar, jer je to bila evidencija preko koje se određivalo plaćanje poreza. Tako da su ljudi bili posjednici određenih parcela, ali nikad nisu znali da nisu vlasnici te zemlje. Znači nisu nikada došli u priliku da idu vaditi taj vlasnički list, jer niko nikad ni tražio. A opet u novom društvenom uređenju, kao što je bio socijalizam, smatralo se da nema tog privatnog vlasništva i da zemljišne knjige ne trebaju ni postojati, vjerojatno.
1: Pa neki misli da zemljišne knjige ne trebaju postojati ni 95. Ja mislim baš u Ogulinu da su nestale knjige.
0: Uništene, stare. Da.
1: Pa nisu džabe uništene, jer kad se unište i one...
0: Dakle, to imate po području, da.
1: Kad se unište knjige, onda ti ne možeš dokazati ni ono što je u njima bilo, kamoli ono što nije bilo.
0: Da, ali ono što je u njima bilo je zaista zapuštena informacija. Da. Zapuštena informacija. I sad ono što se stranke morale znati da one moraju ući u te svoje povijesti posjeda i ulaziti i sređivati te zemljišne knjige. I to ide na sudu, to imaju procesi na koje to bi možete napraviti. Međutim, ono druga stvar što se dešava, da vi sad, evo to je za područje Mogorića kojeg smo već ispomenuli, imate situaciju da su tim zemljišne knjige, da se je išlo uskladiti, pazite sad ovo, ono stanje zemljišnih knjiga sa katastrom. Znači, sve one podatke koji su netočni iz zemljišnih knjiga su upisani u katastar gdje su bili točni podaci o posjednicima. I sad je zaista napravljen jedan kaos. Tako da vi ako ulazite u to sređivanje zemljišta morate prikupiti puno informacija, puno papira i ići na sud.
1: Proletilo.
0: I to je jako skupo. To je jako skupo, nažalost.
1: Naravno, i dugo traje.
0: A čak ne bi ni trajalo dugo. Ne bi čak trajalo.
1: Pa dobro, je ništa. Savjet svim ljudima koji nas slušaju je da krenu sređivati te stvari kako god znaju i preko koga god mogu, zato što ćete se probuditi u noćnoj mori u kojoj su se probudili mnogi povratnici koji su na svojim njivama zatekli neke drage druge ljude koji su im rekli da imaju 5 minuta da se maknu i država je stala iza njih. Tako ako ne želite doći u Hrvatsku i vidjeti vašu šumu posječenu što se događa diljem Korduna i Banije, dođite i sredite vaše papire. A Slađana, hvala ti na razgovoru, prošao je naš sat vremena, dobila si pravo glasa i dobro si ga iskoristila, hvala ti na gostovanju. A vi svi ostali koji nas slušate, ovo što radimo snimamo na adresi Preradovića 18 u Privredniku, u zgradi u kojoj se nalazi i kancelarija, odvjetnička kancelarija naše male iz Mogorića, pa dođite i neka vam ona brani vaša prava na hrvatskom sudu. Eto ga.
0: Ništa. Evo, Saša, hvala tebi na pozivu i lijep pozdrav svim našim slušateljima.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Slušali ste podcast.
3: Slušali ste podcast Pravo glasa. Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Privrednik, stanica za nas.

poliçe, o nasibi.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Hey. Shanice, y'all, come on, come on. One more time, Shanice, y'all.

Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.

0: istina da je hrvatski humor toliko lošije, da je srpski bolji.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono. Ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo
2: priča...

0: A sa desne strane naš gost... Čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa zovu nas Bosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to tamo priča?

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

0: A sa desne strane je naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
4: Ko to?
3: Tamo.
4: Priča.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bok ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Pričam.